такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди і поцілуй мене зранку.

Не вигорайте. Один. Дякую тому, хто зміцнює мене, нашому Господеві Ісусові Христі, поставивши на служіння. Перше послання Тимофія, перша глава, 12 вірш. Чи знали ви, що люди, які працюють у медичній сфері, можуть бути більш схильні до психологічних проблем і залежностей? Згідно з доповіддю Британської медичної асоціації, це може стосуватися кожного 15-го лікаря. Основним фактором, що сприяє цьому, є те, що вони постійно бачать і чують лише проблеми та негативні сторони життя людей. Тому вам, щоб залишатися ефективними у служінні, потрібно навчитися робити наступне. Перше. Додержуйтеся дисципліни. Зачиніть двері, переведіть телефонні дзвінки на голосову пошту і розслабтеся. І найголовніше – не дивуйтеся, коли трапляються проблеми. Ісус сказав, що вони будуть. Євангеліє від Івана, 16 глава, 33 вірш. Автор Скотт Пек каже, що коли ви очікуєте, що життя буде важким, зазвичай воно виявляється не таким вже й важким. Друге. Регулярно беріть відпустку, а у вихідні змінюйте рід своєї діяльності. Пам'ятайте, ваш творець ніколи не хотів, щоб ви працювали більше годин, ніж він. Сперджен сказав, відпочинок так само необхідний розуму, як сон тілу. Якщо ми не відпочиваємо, ми зламаємося. Ісус сказав, ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Євангеліє від Марка, 6 глава, 31 вірш. Тому що люди, які не відпочивають, в кінцевому підсумку надламуються. Третє. Займайтеся фізичними вправами і висипайтеся. Ходіть, плавайте і дихайте глибоко. Це корисно для вас. Доктор Арчхарт каже, збудження наднеркових залоз зменшує нашу потребу у сні. Але це пастка. В кінцевому підсумку ми заплатимо за це. Більшість дорослих потребують 8-9 годин сну на ніч. Четверте. Навчіться розслаблятися. Реакція розслаблення є протилежною реакції постійного напруження. Навіть 20 хвилин на день без гонитви за щоденним графіком можуть протидіяти шкідливому впливу стресу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
6: 097-966-02-50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066-206-1602.
9: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хол.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами. Але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. «Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам». Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама.
1: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtírbe, a pacsirta pizzériába, sajtoskörtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
4: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
2: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Хейтура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma és holnap Beregszászban, a mikrorájomban 8 és 13 óra 30 perc között ingyenes veszettség elleni oltásra lesz lehetőség macskák és kutyák számára.
4: Сьогодні та завтра в Берегові у мікрорайоні з 9 до 14.30 за київським часом можна буде зробити безкоштовне щеплення від сказу для котів та собак.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Зубанич László, aki az UMDS elnöke, valamint az ukrajnai kisebbségi tanács alelnöke elmondása szerint május 20-án kezdetét vette a magyar-ukrán külügyminisztériumok egyeztetése, amely rövid idő alatt már konkrét eredményeket hozott. A felek a korábbi 11 pontos magyar javaslat mentén haladtak, és intenzív szakértői munka zajlott. Az ukrán fél ennek nyomán egy törvénymódosítási csomagot is előterjesztett, amely több területet érint, köztük a kisebbségi jogokat és az oktatást. A tervek szerint június végén, július elején legfelsőbb szintű találkozóra is sor kerülhet. Erről a következőben Zubánics Lászlót hallhatják.
5: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés, és ha jól emlékszem, két hét alatt gyakorlatilag konkrét eredményeket sikerült elérni. A felek a korábbi magyar kormány által terjesztett 11 pont alapján, amelynek egy igen jelentős része már kitárgyalva volt, előrehaladottak voltak a tárgyalások, vetette föl, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen végső döntést kellene hozni, illetve számos olyan nyitott kérdés volt, amiről beszélgetett a két fél, méghozzá eléggé intenzív munka keretében három szakértő értekezlet is volt a két hét alatt, aminek a következményeként az ukrán fél letett egy olyan dokumentumcsomagot, amely 8 vagy 9 különböző ágazati törvényben, többek között a kisebbségi törvényben készített elő konkrét szövegszerű javaslatokat, törvénymódosításokra, ami többek között érinti az oktatást, a felsőoktatást, a szakoktatást, a közszférát, az önkormányzatokat, felsőoktatást, tehát igen széles a paletta, valószínűsített, hogy június, legkésőbb július elejéig a legfelsőbb szintű találkozóra sor fog kerülni, tehát ezzel kapcsolatos egyeztetésekről mind a két külügyminisztérium hivatalos formában is tájékoztatott már.
4: Глава Демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради громадських об'єднань національних меншин Ласло Зубанич повідомив, що 20 травня розпочалися консультації між Міністерствами закордонних справ України та Угорщини, які вже за короткий час принесли конкретні результати. Сторони рухалися за раніше узгодженими 11 пунктами угорської позиції і велися інтенсивні експертні обговорення. У зв'язку з цим українська сторона подала пакет законодавчих змін, який охоплює кілька сфер, зокрема права національних меншин та світу. За планом, наприкінці червня або на початку липня може відбутися зустріч найвищого рівня. Далі ви чуєте слова Ласло Зубанича.
5: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szint.
4: 20 травня на рівні Міністерства закордонних справ двох країн розпочалися консультації, і якщо я правильно пам'ятаю, протягом двох тижнів фактично вдалося досягти конкретних результатів. Сторони, спираючись на раніше узгоджені 11 пунктів угорського уряду, значна частина з яких уже була опрацьована, продовжили переговори щодо відкритих питань, які потребували остаточного рішення. Було проведено інтенсивну роботу протягом двох тижнів. Відбулося три експертні засідання. У результаті українська сторона подала документальний пакет, який містить пропозиції щодо змін у 8-9 різних галузевих законах, зокрема у законі про національні меншини. Він охоплює такі сфери, як освіта, вища освіта, професійно-технічна освіта, державна служба та місцеве самоврядування, тобто дуже широкий спектр. Ймовірно, не пізніше початку липня відбудеться зустріч на найвищому рівні, і щодо цього обидва міністерства закордонних справ уже офіційно проінформували про відповідні консультації, зазначив Зубанич Ласло.
3: Kárpátalján az év eleje óta az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 7,1%-kal emelkedett. A legnagyobb áremelkedés a zappelyhet, a halat és a napraforgóolajat érintette. Ezzel szemben csökkent a tojás, a csirkemel és a rizsára. A gyümölcsök ára az elmúlt 5 hónapban átlagosan több mint 23%-kal nőtt, a zöldségeké pedig több mint 25%-kal. A legnagyobb drágulás a sárgarépánál, a cukkininél, a káposztánál és a paradicsomnál volt tapasztalható, míg az uborkára közel 32%-kal csökkent. Az adatokat a Kárpátaljai megyei statisztikai hivatal tette közzé.
4: У Закарпатській області з початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%. Найбільше зросли ціни на вівсяні пластівці, рибу та соняшникову олію. Водночас подешевшали яйця, куряче філе та рис. Фрукти за 5 місяців подорожчали в середньому на понад 23%. Овочі – на більше, ніж 25%. Найбільше зросли ціни на моркву, кабачки, капусту та помідори, тоді як огірки подешевшали на майже 32%. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Закарпатській області.
3: Európában akár 40 fokos hőség is várható egy úgynevezett hőkupola miatt. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az infrastruktúra nincs felkészülve, és veszélyt jelentenek a trópusi éjszakák is. Spanyolországban már sárga szintű időjárási riasztást adtak ki a jelentős hőmérséklet emelkedés miatt. Franciaország, ahol a múlt hónapban egy májusban példátlan hőhullám során több ember is meghalt, most arra készül, hogy délnyugaton akár 39 fokos csúcsértékek is lehetnek. Extrém hőség várható többek között Olaszországban és Portugáliában is. A szakértők szerint a jelenlegi hőkupola nem anomália, hanem az új éghajlati valóság egyik újabb megnyilvánulása, közölte az Euronews.
4: У Європі очікується спека до 40 градусів через тепловий купол. Експерти попереджають про неготовність інфраструктури та небезпеку тропічних ночей. В Іспанії вже оголосили жовтий рівень погодної небезпеки через суттєве підвищення температур. Франція, де минулого місяця під час безпрецедентної для травня хвилі спеки загинули кілька людей, готується до прогнозованих пікових значень до 39 градусів за Цельсієм на південному заході країни. Екстремальна спека очікується також, зокрема, в Італії та Португалії. Експерти вважають нинішній тепловий купол не аномалією, а черговим проявом нової кліматичної норми.
3: Programajánló.
4: Rekomendácia program.
3: Ma az Asztéban található stadionban a Gyermekeink a mi jövőnk című gyermekünnepségre kerül sor. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A gyermekek és a szülők számára egy gazdag, változatos programot állítottak össze.
4: Сьогодні на стадіоні в селі Астей відбудеться дитяче свято «Наші діти – наше майбутнє». Організатори щиро запрошують усіх. Для дітей і батьків підготували насичену програму.
2: Прогноз погоди.
1: Аз időjárásról.
3: Ma főként borús lesz az idő, a délutáni órákban számíthatunk némi napsütésre. A hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня з проясненнями температура повітря становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdavassó Bájnóvene Sporton. Anglia látványos rangadót nyert Horvátország ellen, míg Portugália a spanyolokhoz hasonlóan váratlan döntetlennel kezdte a tornát. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint a kongói DK elleni 1-1-es döntetlenben csapata a korai gól után visszavette a kockázat vállalásból, és egyre ritkábban jutott el a támadó harmadba. A szakvezető úgy fogalmazott, az érzelmi visszaesés a világbajnoki nyitány velejárója. Ám ezen mindenképp javítaniuk kell a jövő keddi Uzbegisztán elleni houstoni mérkőzés. Anglia 4-2-re győzte le Horvátországot Arlingtonban, a torna eddigi legizgalmasabb mérkőzésén. A gólgyártást Harry Kane indította el egy korai büntetővel, majd Martin Vatorina bomba gólja egyenlített. Kane a félidő hajrájában ismét előnyhöz juttatta az angolokat, ám Petar Musza az utolsó másodpercekben egalizált. A forduló után Jude Bellingham zseniális egyéni megmozdulása hozta vissza az angol előnyt, a végeredményt pedig a csereként beálló Marcus Rashford állította be a 85. percben, lezárva a parázs európai rangadót. Anglia zdobula jaskravu premohu matchi proti Chorvatii, tudje Portugalia podibno do Ispanii nespodivano rozpočela čempionat iz ničijeje. Kolumnej trener Portugalci Roberto Martinez pislja gry z Demokratičnoj Respublikoj Kongo zaznačil, že jeho komanda pislja švidkoho la zmenšila rizik u gry ta riše prorivalась do finalnoj tretin polja. Za slovama nastavnika, emocijnij spad je typovim dla startu svitovoj peršosti. Однак до наступного матчу проти Узбекистану у вівторок у Хьюстоні це потрібно обов'язково виправити. Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2 в Арлінгтоні у найвидовищному поєдинку турніру. Рахунок відкрив Гаррі Кейн, упевнено реалізувавши пенальті. Після чого Мартін Батуріна зрівняв потужним ударом. Наприкінці першого тайму Кейн знову вивів англійців вперед, але Петер Муса в останні секунди тайму знову відновив рівновагу. Після перерви Джуд Беллінгем блискучим індивідуальним проходом знову повернув перевагу Англії, а остаточний рахунок матчів встановив Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну та забив на 85-й хвилині, поставивши крапку в напруженому європейському дербі. А сюрю чопорт кюрбен нінч мегараш, ма з А і А Б чопорт együttesei lépnek pályára a labdarúgó világbajnokságon. Csehország 18 órától Dél-Afrikával találkozik Atlantában. A csehek a Dél-Korea elleni vereség után győzelmi kényszerben futnak ki a pályára, míg az afrikaiak számára a pontszerzés létfontosságú a továbbjutási esélyek életbe tartásához. 21 órakor Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze Los Angelesben. A B csoport rangadója presztízs harcot ígér, mindkét válogatott döntetlennel kezdett, így a győztes hatalmas lépést tehet a következő kör felé. Éjfélkor Kanada fogadja Katart Vancouverben, a társházigazda kanadaiak a hazai közönség támogatásával egyértelműen a 3 pont megszerzésére készülnek. A játéknap hajnali 3-kor Mexikó Dél-Korea mérkőzéssel zárul. Usinomu grupovomu etapi nemaje pauz. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зіграють команди груп А та Б. О 19:00 у Атланті Чехія зустрінеться з Південною Африкою. Після поразки від Південної Кореї чехи виходять на матч у ситуації, коли перемога є обов'язковою. Для південноафриканців здобуття очок також критично важливе, аби зберегти шанси на вихід із групи. О 22:00 у Лос-Анджелесі зіграють Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Європейське протистояння обіцяє бути принциповим. Обидві збірні розпочали турнір нічиєю, тож переможець зробить великий крок до плей-офф. О 1:00 у Ванкувері Канада прийматиме Катар. Співгосподарі турніру за підтримки домашніх трибун однозначно націлені на здобуття 3 очок. Ігровий день завершиться о 4:00 ранку матчем Мексика – Південна Корея. Miközben a sportvilág jelentős része a labdarúgó világbajnokság lázában ég, az észak-amerikai profi kosárlabda ligában, az NBA-ben nemrégiben lezárult a szezon legfontosabb csatája. A New York végül magabiztos 4-1-es összesítéssel múlta felül a San Antonio Spurs együttesét a nagy döntőben, így 1973 után először emelhették a magasba bajnoki trófeát. A friss bajnok játékosai a kupaszerzés után azonnal megkezdték a jól megérdemelt szabadságukat, és stílusosan a labdarúgó világbajnokság felé vették az irányt. A csapat több tagját is lencse végre kapták a világbajnoki mérkőzések VIP páholyaiban, ahol a hazai rendezésű csoportmeccseken szurkoltak összekötve a bajnoki ünneplést a futball élménnyel. Поки більше частина спортивного світу повністю поглинута футбольним мундіалем, у Національній баскетбольній асоціації відгриміла фінальна битва сезону. New York Knicks закрили серію проти San Antonio Spurs із рахунком 4-1. То вперше з 1973-го приміряли чемпіонські персні. Тріумфатори вирушили визначили у заслужену відпустку, тримаючи курс прямо на стадіони чемпіонату світу. Одразу кількох зірок Knicks фотографи вже виловили у VIP-ложах футбольних арен. Новоспечені чемпіони ідеально поєднали свій золотий дубль із шаленими футбольними емоціями. Спортіренке та Лоттек. Мородянок товабри і швенюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіренке та Лоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
5: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
5: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
5: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
5: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
5: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
5: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. Окарпатойой сем мікрошебészети központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
11: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 50.

0: Seregszáz, Buzsai út 52B.
1: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
2: Бадох Центр Берегszáz. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
4: Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювати.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 óra. 9. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma és holnap Beregszászban, a mikrorajonban 8 és 13 óra 30 perc között ingyenes veszettség elleni oltásra lesz lehetőség macskák és kutyák számára.
4: Сьогодні та завтра в Берегові у мікрорайоні з 9 до 14.30 за київським часом можна буде зробити безкоштовне щеплення від сказу для котів та собак.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Zubánics László, aki az UMDS elnöke, valamint az ukrajnai kisebbségi tanács alelnök elmondása szerint május 20-án kezdetét vette a magyar-ukrán külügyminisztériumok egyeztetése, amely rövid idő alatt már konkrét eredményeket hozott. A felek a korábbi 11 pontos magyar javaslat mentén haladtak, és intenzív szakértői munka zajlott. Az ukrán fél ennek nyomán egy törvénymódosítási csomagot is előterjesztett, amely több területet érint, köztük a kisebbségi jogokat és az oktatást. A tervek szerint június végén, július elején legfelsőbb szintű találkozóra is sor kerülhet. Erről a következőben Zubánics Lászlót hallhatják.
5: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés, és ha jól emlékszem, két hét alatt gyakorlatilag konkrét eredményeket sikerült elérni. A felek a korábbi magyar kormány által terjesztett 11 pont alapján, amelynek egy igen jelentős része már kitárgyalva volt, előre haladottak voltak a tárgyalások, vetette föl, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen végső döntést kellene hozni, illetve számos olyan nyitott kérdés volt, amiről beszélgetett a két fél, méghozzá eléggé intenzív munka keretében három szakértő értekezlet is volt a két hét alatt, aminek a következményeként az ukrán fél letett egy olyan dokumentumcsomagot, amely 8 vagy 9 különböző ágazati törvényben, többek között a kisebbségi törvényben készített elő konkrét szövegszerű javaslatokat, törvénymódosításokra, ami többek között érinti az oktatást, a felsőoktatást, a szakoktatást, a közszférát, az önkormányzatokat, felsőoktatást, tehát igen széles a paletta, valószínűsített, hogy június, legkésőbb július elejéig a legfelsőbb szintű találkozóra sor fog kerülni, tehát ezzel kapcsolatos egyeztetésekről mind a két külügyminisztérium hivatalos formában is tájékoztatott már.
4: Глава Демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради громадських об'єднань національних меншин Ласло Зубанич повідомив, що 20 травня розпочалися консультації між Міністерствами закордонних справ України та Угорщини, які вже за короткий час принесли конкретні результати. Сторони рухалися за раніше узгодженими 11 пунктами угорської позиції і велися інтенсивні експертні обговорення. У зв'язку з цим українська сторона подала пакет законодавчих змін, який охоплює кілька сфер, зокрема права національних меншин та світу. За планом, наприкінці червня або на початку липня може відбутися зустріч найвищого рівня. Далі ви чуєте слова Ласло Зубанича.
5: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szint.
4: 20 травня на рівні Міністерства закордонних справ двох країн розпочалися консультації, і якщо я правильно пам'ятаю, протягом 2 тижнів фактично вдалося досягти конкретних результатів. Сторони, спираючись на раніше узгоджені 11 пунктів угорського уряду, значна частина з яких уже була опрацьована, продовжили переговори щодо відкритих питань, які потребували остаточного рішення. Було проведено інтенсивну роботу протягом 2 тижнів. Відбулося 3 експертні засідання. У результаті українська сторона подала документальний пакет, який містить пропозиції щодо змін у 8-9 різних галузевих законах, зокрема у законі про національні меншини. Він охоплює такі сфери, як освіта, вища освіта, професійно-технічна освіта, державна служба та місцеве самоврядування, тобто дуже широкий спектр. Ймовірно, не пізніше початку липня відбудеться зустріч на найвищому рівні, і щодо цього обидва міністерства закордонних справ уже офіційно проінформували про відповідні консультації, зазначив Зубанич Ласло.
3: Kárpátalján az év eleje óta az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 7,1%-kal emelkedett. A legnagyobb áremelkedés a zappelyhet, a halat és a napraforgó olajat érintette. Ezzel szemben csökkent a tojás, a csirkemel és a rizsára. A gyümölcsök ára az elmúlt 5 hónapban átlagosan több mint 23%-kal nőtt, a zöldségeké pedig több mint 25%-kal. A legnagyobb drágulás a sárgarépánál, a cukkininél, a káposztánál és a paradicsomnál volt tapasztalható, míg az uborkára közel 32%-kal csökkent. Az adatokat a Kárpátaljai megyei statisztikai hivatal tette közzé.
4: У Закарпатській області з початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%. Найбільше зросли ціни на вівсяні пластівці, рибу та соняшникову олію. Водночас подешевшали яйця, куряче філе та рис. Фрукти за 5 місяців подорожчали в середньому на понад 23%. Овочі – на більше, ніж 25%. Найбільше зросли ціни на моркву, кабачки, капусту та помідори, тоді як огірки подешевшали на майже 32%. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Закарпатській області.
3: Európában akár 40 fokos hőség is várható egy úgynevezett hőkupola miatt. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az infrastruktúra nincs felkészülve, és veszélyt jelentenek a trópusi éjszakák is. Spanyolországban már sárga szintű időjárási riasztást adtak ki a jelentős hőmérsékletemelkedés miatt. Franciaország, ahol a múlt hónapban egy májusban példátlan hőhullám során több ember is meghalt, most arra készül, hogy délnyugaton akár 39 fokos csúcsértékek is lehetnek. Extrém hőség várható többek között Olaszországban és Portugáliában is. A szakértők szerint a jelenlegi hőkupola nem anomália, hanem az új éghajlati valóság egyik újabb megnyilvánulása, közölte az Euronews.
4: У Європі очікується спека до 40 градусів через тепловий купол. Експерти попереджають про неготовність інфраструктури та небезпеку тропічних ночей. В Іспанії вже оголосили жовтий рівень погодної небезпеки через суттєве підвищення температур. Франція, де минулого місяця під час безпрецедентної для травня хвилі спеки загинули кілька людей, готується до прогнозованих пікових значень до 39 градусів за Цельсієм на південному заході країни. Екстремальна спека очікується також, зокрема, в Італії та Португалії. Експерти вважають нинішній тепловий купол не аномалією, а черговим проявом нової кліматичної норми.
3: Program ajánló.
4: Rekomendácia program.
3: Ma az Asztélyban található stadionban a Gyermekeink a mi jövőnk című gyermekünnepségre kerül sor. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A gyermekek és a szülők számára egy gazdag, változatos programot állítottak össze.
4: Сьогодні на стадіоні в селі Астей відбудеться дитяче свято «Наші діти – наше майбутнє». Організатори щиро запрошують усіх. Для дітей і батьків підготували насичену програму.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként borús lesz az idő, a délutáni órákban számíthatunk némi napsütésre. A hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня з проясненнями температура повітря становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csemdovasi Uvahe Novene Sporto. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-alján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai terepfutóverseny tartanak a Csornohora gerincén. A részvők a Rahó-Járási Tisza-Borkút településről rajtolnak, és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csornohora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 kilométert és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást, és napkeltelőt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 kilométeres 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordítják. На Закарпатті відбудеться нічний гірський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку сил оборони України. Рекламна потренда стекобатю ліцем турна термійбен агула шпорт плюс програм чапатай мерковістек мег egymással. А турнат а табула раса а jövő generációért civil szervezet szervezte a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpátalján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день, у межах якого програми «Спорт плюс» змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація «Табула раса» за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужною інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A karpatai sárkányok sikerrel vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári karpatai sárkányok játékosa is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Відбірковий етап чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічої команди вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» ужгородці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі 7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньки талоттак, мрадянок товара і швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки талоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
7: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. «Магнум» – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
8: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
11: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
12: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
13: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
15: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
17: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилинку.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás.
3: Oholosenje.
4: Június 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeck megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A részvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a +380 99 039 71 07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. Здравствуйте, подвайте друге червня у продовж 4 днів готель Гілікон у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон +380 99 039 71 07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу до

0: Víradó napot tartanak Beregszászban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день

0: Працівники кухні.
1: У нас ви отримуєте
0: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
1: Берегівський район,
0: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
1: 097 966 02 50.
2: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмінняк о столичнанал. Акар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітеттєк сере. Вашаруйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
1: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: 9 óra. Desiata hodena. Zakéjivszkim császom.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Ma és holnap Beregszászban, a mikrorájonban 8 és 13 óra 30 perc között ingyenes veszettség elleni oltásra lesz lehetőség macskák és kutyák számára.
5: Сьогодні та завтра в Берегові у мікрорайоні з 9 до 14.30 за київським часом можна буде зробити безкоштовне щеплення від сказу для котів та собак.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам! Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az elmúlt hónapban a rendőrség 424 járművezetőt vont közigazgatási felelősségre, akik túlépték a megengedett sebességhatárt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Már a legkisebb sebesség túlépés is jelentősen csökkenti a vezető reakció idejét kritikus helyzetekben és növeli a baleset kockázatát. Ez különösen nyáron aktuális, amikor a forgalom intenzívebbé válik a turisztikai szezon, a nemzetközi tranzit és a lakosság fokozott közlekedése miatt. A járőrök arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és mindig vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, az út burkolat állapotát és a forgalom sűrűségét.
5: Лише протягом минулого місяця правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 424 водіїв, які перевищили дозволену швидкість руху. У поліції наголошують, що саме перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. Навіть і незначне перевищення швидкості суттєво скорочує час на реакцію водія у критичній ситуації та збільшує ризик виникнення аварії. Особливо актуально це в літній період, коли дорожній рух стає інтенсивнішим через туристичний сезон, міжнародний транзит та активне пересування мешканців області. Дотримуйтеся обмежень швидкості, враховуйте погодні умови, стан дорожнього покриття та інтенсивність руху, наголошують патрульні.
4: Kárpátalján az év eleje óta az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 7,1%-kal emelkedett. A legnagyobb áremelkedés a zappelyhet, a halat és a napraforgó olajat érintette. Ezzel szemben csökkent a tojás, a csirkemel és a rizsára. A gyümölcsök ára az elmúlt 5 hónapban átlagosan több mint 23%-kal nőtt, a zöldségeké pedig több mint 25%-kal. A legnagyobb drágulás a sárgarépánál, a cukkininél, a káposztánál és a paradicsomnál volt tapasztalható, míg az uborkára közel 32%-kal csökkent. Az adatokat a Kárpátaljai megyei statisztikai hivatal tette közzé.
5: У Закарпатській області з початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%. Найбільше зросли ціни на вівсяні пластівці, рибу та соняшникову олію. Водночас подешевшали яйця, куряче філе та рис. Фрукти за 5 місяців подорожчали в середньому на понад 23%, овочі – на більше, ніж 25%. Найбільше зросли ціни на моркву, кабачки, капусту та помідори, тоді як огірки подешевшали на майже 32%. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Закарпатській області.
4: Az ukrán mezőgazdasági termelők szinte befejezték a tavaszi vetési kampányt. A tavaszi gabona és a hüvelyes növényekkel több mint 5,8 millió hektárt vetettek be, míg a 2026-os termésre szánt gabona és olajnövények összes vetésterülete meghaladja 20 millió hektárt. A tavaszi fagyok és a nehéz biztonsági helyzet ellenére a vetési munkálatok szinte teljes egészében megvalósultak. A tavaszi növények közül a legnagyobb területet a kukorica foglalja el, közel 4,4 millió hektárt. Napraforgóval 4,8 millió hektárt, szójával pedig közel 2 millió hektárt vetettek be. Az ukrán gazdasági minisztérium azt prognosztizálta, hogy a gabona és olajnövények 2026-os termése 81-83 millió tonna szinten alakulhat.
5: Українські аграрії майже завершили весняну посівну кампанію. Ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно понад 5,8 мільйонів гектарів, а загальна площа посівів зернових та олійних культур під урожай 2026 року перевищила 20 мільйонів гектарів. Попри весняні заморозки та складну безпекову ситуацію, посівну виконано майже повністю. Найбільші площі серед ярих культур займає кукуруза – майже 4,4 мільйона гектарів. Соняшником засіяно 4,8 1,8 мільйона гектарів, а соєю – майже 2 мільйона гектарів. У Міністерстві економіки прогнозують урожай зернових та олійних культур у цьому році на рівні 81-83 мільйони тонн, пише agronews.ua.
4: Európában akár 40 fokos hőség is várható egy úgynevezett hőkupola miatt. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az infrastruktúra nincs felkészülve, és veszélyt jelentenek a trópusi éjszakák is. Spanyolországban már sárga szintű időjárási riasztást adtak ki a jelentős hőmérsékletemelkedés miatt. Franciaország, ahol a múlt hónapban egy májusban példátlan hőhullám során több ember is meghalt, most arra készül, hogy délnyugaton akár 39 fokos csúcsértékek is lehetnek. Extrém hőség várható többek között Olaszországban és Portugáliában is. A szakértők szerint a jelenlegi hőkupola nem anomália, hanem az új éghajlati valóság egyik újabb megnyilvánulása, közölte az Euronews.
5: У Європі очікується спека до 40 градусів через тепловий купол. Експерти попереджають про неготовність інфраструктури та небезпеку тропічних ночей. В Іспанії вже оголосили жовтий рівень погодної небезпеки через суттєве підвищення температур. Франція, де минулого місяця під час безпрецедентної для травня хвилі спеки загинули кілька людей, готується до прогнозованих пікових значень до 39 градусів за Цельсієм на південному заході країни. Екстремальна спека очікується також, зокрема, в Італії та Португалії. Експерти вважають нинішній тепловий купол не аномалією, а черговим проявом нової кліматичної норми.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma főként borús lesz az idő, a délutáni órákban számíthatunk némi napsütésre. A hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
5: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня з проясненнями. Температура повітря становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.

0: Következett a hallgatóinkat sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovasi Váhenovene Sportó. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-Taján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai terepfutóversenyt tartanak a Csornohora gerincén. A részvevők a Rahó-Járási Tisza-Borkút településről rajtolnak és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csornohora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 kilométert és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást, és napkelt előtt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 kilométeres 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordítják. На Закарпатті відбудеться нічний гірський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку сил оборони України. Röplabda napot rendeztek a Bátyú Líceum torna termében, ahol a Sport Plus program csapatai mérkőztek meg egymással. A tornát a Tabula Rasa a jövő generációért civil szervezet szervezte, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpát-Alján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день, у межах якого програми «Спорт Плюс» змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація «Табула Раса» за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужною інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A kárpátai sárkányok sikerrel vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári kárpátai sárkányok játékosai is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Відбірковий етап чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічої команди вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» ужгородці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі-7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньки талоттак. Мродянок товаро і швенюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції.

0: 24-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензкод Украинский государственный министерium номер 507 2015 августа 13-го.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
8: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою.

0: місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
1: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
0: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
2: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichná Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A gyermekeké a főszerep ma Asztélyban, ahol immár negyedik alkalommal rendezik meg a gyermekeink a Mi Jövőnk elnevezésű nagyszabású gyermekprogramot. A Nagybégányi Községi Tanács és annak oktatási osztálya által szervezett esemény évről évre több száz fiatalt mozgat meg. A tavalyi programon körülbelül 600 gyermek vett részt. A szórakoztató programok mellett idén egy különleges újdonsággal is bővült a rendezvény. Jótékonysági futóversenyt szerveznek, amelynek célja az egészséges életmód népszerűsítése és az adakozás örömének átadása volt a gyermekek számára. A részletekről Nagy Anna, a Nagybégányi Kistérség polgármestere beszél.
4: Nagyon sok csapat van, lesz bográcsfőzőverseny, lesz pizzasütőverseny, ugyanis van egy nagyon szép búbos kemence a pálya területén megépítve, és ott sütik a gyerekeknek a pizzákat. Van légvár, csúszda, sportsarok, és ami még nagyon fontos, amivel az idén kibővítettük a rendezvényünket, az egy jótékonysági futóverseny. A jótékonysági futóversennyel szeretnénk a sportot népszerűsíteni, elsősorban az egészséges életmódot, és szeretnénk az adományozás örömét átadni, megtanítani a gyerekekkel, hiszen a befolyt összegből egy gyerekotthont szeretnénk támogatni, olyan formában, hogy gyümölcsöt, édességet, süteményeket fogunk vásárolni, és a gyerekek fogják ezeket az adományokat elvinni egy gyermekotthonnak. Mindenkit várunk szeretettel.
3: Сьогодні в селі Астей проходить масштабне дитяче свято «Наші діти, наше майбутнє». Захід за організацією Великобийганської сільської ради та її відділу освіти відбувається вже вчетверте і щороку збирає сотні юних учасників. Торік у програмі взяли участь близько 600 дітей. Окрім розважальних заходів, цьогоріч свято доповнили особливою новинкою – благодійним забігом, метою якого стала популяризація здорового способу життя та виховання у дітей, культури, благодійності і взаємодопомоги. Детальніше про програму заходу та нові ініціативи розповіла голова Великобийганської громади Нодь Анна. Далі ви чуєте її слова.
4: Дуже багато чапат ван. Лес бограч фюзюверсень, лес піцзашутюверсень.
3: У програмі свята заплановано багато командних активностей, конкурс із приготування бограчу та змагання з випікання піци. На території спортивного майданчика є гарна традиційна піч, у якій для дітей випікатимуть піцу. Для наймолодших працюватимуть надувні атракціони, гірки та спортивна зона. Особливою новинкою цьогорічного заходу стане благодійний забіг. З його допомогою організатори прагнуть популяризувати спорт і здоровий спосіб життя, а також навчити дітей радості, благодійності та допомоги іншим. Кошти, зібрані під час забігу, спрямують на підтримку дитячого будинку. З них придбають фрукти, солодощі та випічку, які діти власноруч передадуть вихованцям закладу. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до свята.
2: A Szolyvai térségben egy 10 éves fiú megsérült trambulinozás közben. Az előzetes információk szerint a gyermek súlya alatt beszakadt a trambulin szerkezete. A fiú a háta alsó részével a trambulin alatti fa alapnak ütődött. A helyszínen nyújtott elsősegély után a mentők a Szolyvai kórházba szállították a gyermeket. Az elvégzett vizsgálatokat követően azonban úgy döntöttek, hogy a fiút a megyei gyermekkórházba helyezik át további ellátásra. A 103 Zakárpát a munkatársai hangsúlyozzák, fontos rendszeresen ellenőrizni a trambulin szerkezetének állapotát, a rögzítéseket és a védőhálót, valamint nem szabad a gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az ilyen játékok során.
3: На Свалявщині 10-річний хлопчик травмувався під час гри на батуті. За попередньою інформацією, під вагою дитини конструкція провалилася. Хлопчик вдарився спиною об дерев'яну основу під батутом. Після надання першої допомоги на місці медики екстреної допомоги транспортували дитину до Свалявської лікарні. Проте після обстеження було прийнято рішення про переведення хлопчика до обласної дитячої лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, варто регулярно перевіряти справність конструкції батутів, кріплень, захисної сітки та не залишати дітей без нагляду під час таких ігор.
2: Az elmúlt hónapban a rendőrség 424 járművezetőt vont közigazgatási felelősségre, akik túllépték a megengedett sebességhatárt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Már a legkisebb sebesség túlépés is jelentősen csökkenti a vezető reakció idejét kritikus helyzetekben és növeli a baleset kockázatát. Ez különösen nyáron aktuális, amikor a forgalom intenzívebbé válik, a turisztikai szezon, a nemzetközi tranzit és a lakosság fokozott közlekedése miatt. A járőrök arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, és mindig vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, az út burkolat állapotát és a forgalom sűrűségét.
3: Лише протягом минулого місяця правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 424 водіїв, які перевищили дозволену швидкість руху. У поліції наголошують, що саме перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. Навіть і незначне перевищення швидкості суттєво скорочує час на реакцію водія у критичній ситуації та збільшує ризик виникнення аварії. Особливо актуально це в літній період, коли дорожній рух стає інтенсивнішим через туристичний сезон, міжнародний транзит та активне пересування мешканців області. Дотримуйтеся обмежень швидкості, враховуйте погодні умови, стан дорожнього покриття та інтенсивність руху, наголошують патрульні.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma főként borús лесь az idő, a délutáni órákban számíthatunk némi napsütésre. A hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
3: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня з проясненнями. Температура повітря становитиме від +23 до +25 градусів. Опадів не передбачається.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
5: Köszönöm a hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csámdovasi Váhenovene Sportó. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-Taján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai telepfutóversenyt tartanak a Csornohora gerincén. A részvők a Rahó járási Tisza-Borkút településről rajtolnak és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csornohora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 kilométert és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást, és napkelt előtt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 kilométeres 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordít. На Закарпатті відбудуться нічний ігірський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку сил оборони України. Röplabda napot rendeztek a Bátyú Líceum torna termében, ahol a Sport Plus program csapatai mérkőztek meg egymással. A tornát a Tabula Rasa a jövő generációért civil szervezet szervezte, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpát-Alján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день, у межах якого програми «Спорт плюс» змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація «Табула Раса». Краусе за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужною інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A karpatai sárkányok sikere vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári karpatai sárkányok játékosa is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Подолали відбірковий етап чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» ужгородці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі 7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньки так, мрадянок товара і швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки толотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу продовжуємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів. Артроскопія. Ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészség.

0: Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-407-es számú rendelete.
1: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a mai csütörtöki két órás különkiadás műsorát. Egy nap gondolatára mindenképpen van még időnk.
1: Így van, és mára Csernus Imrét választottuk a számotokra. Az én életem erről az egy napról szól. Mindig. Mert mindig a mai nap dönti el, hogy milyen lesz a jövőd.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét olvasom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztőkhez alkalommal, Oniszko Györgyi.
1: És Birta Zoltán.
0: És te velünk, sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszko Györgyi.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
1: Az orosz megszálló erők támadásai következtében az elmúlt 24 órában 3 ember életét vesztette, további 7-en pedig megsérültek a Szumi megyében. A régió 22 települése került tűz alá, és az intenzív támadások miatt számos civil létesítmény rongálódott meg. Az éjszaka során az ellenség egy energetikai létesítményt is célba vett a Poltavai megyében. Emellett egy ipari és egy magánvállalkozás is károkat szenvedett, a támadásban egy személy megsérült. Dnipropetrovszk megyében is jelentős károkat okoztak az orosz támadások, 5 járásban különböző rongálásokat jegyeztek fel, megsérült egy vállalat, több infrastruktúrális létesítmény, valamint lakóházak is. Egy ember megsebesült, közölte a korrespondent.net.
6: Внаслідок ударів Російської Федерації по Сумській області за добу загинули 3 особи, ще 7 отримали поранення. Під обстрілами були 22 населені пункти регіону. Через інтенсивні атаки пошкоджень зазнали чисельні цивільні об'єкти. Вночі противник вдарив по енергетичному об'єкту у Полтавській області. Окрім цього, пошкоджень зазнали промислове та приватне підприємство. Одна людина постраждала. Також відомо, що внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини у 5 районах фіксують різні пошкодження. Зокрема, постраждали підприємство, інфраструктурні об'єкти та будинки мирних жителів. Одна людина отримала поранення, пише кореспондент.net.
1: A beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Szent Louis és Zelie Martin központjában került megrendezésre az a pszichológiai tanártréning, amely a 3 részből álló játszóbusz projekt egyik fontos elemeként valósult meg. A résztvevők olyan gyakorlati ismereteket sajátíthattak el, amelyek segítséget nyújtanak a krízis helyzetben lévő személyek hatékony támogatásában. A tréning során szó esett a kapcsolatteremtés és a helyzetfelmérés fontosságáról, a stabilizáció lehetőségeiről, valamint a megfelelő szakmai segítséghez történő továbbirányítás lépéseiről is. A képzés különös hangsúlyt helyezett a testi, érzelmi és kognitív szükségletek támogatására, valamint a biztonságérzet megerősítésére és helyreállítására. A program végén a résztvevő pedagógusok oklevelet vehettek át a képzés sikeres teljesítésért, közölte a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
6: У центрі Святого Луї та Зелі Мартин Берегівської районної мальтійської служби допомоги відбувся психологічний тренінг для вчителів, який став важливою складовою проєкту «Мобільний ігровий простір». Учасники здобули практичні знання та навички, що допоможуть ефективно підтримувати людей, які опинилися в кризових ситуаціях. Під час навчання йшлося про важливість встановлення контакту та оцінки ситуації, можливості стабілізації стану людини, а також про етапи скерування до відповідної професійної допомоги. Особливу увагу під час тренінгу приділили підтримці фізичних, емоційних і когнітивних потреб людини, а також зміцненню та відновленню відчуття безпеки. Наприкінці програми педагоги отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Про це інформує Берегівська районна мальтійська служба допомоги на сторінці у Facebook.
1: A romániai Nagybánya városában hivatalosan is elindult a ForSave elnevezésű nagyszabású nemzetközi projekt. Az alakuló konferencián a partnerek megvitatták a projekt megvalósításának részleteit, a további munkafázisokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek a természeti és ipari katasztrófákkal szembeni felkészültség és ellenálló képesség növelését szolgálják. A Kárpátaljai Katasztrófa Védelmi Szolgálat tájékoztatása szerint az ukrán delegáció megismerkedett a román mentőegységek munkájával, a korszerű technikai eszközökkel, felszerelésekkel és a vészhelyzeti reagálást koordináló központ működésével is. A projekt gyakorlati megvalósítása a következő időszakban folytatódik, amelynek köszönhetően a kárpátaljai mentőszolgálatok a Romániában megismert modern technológiákat és tapasztalatokat Ukrajnában is alkalmazhatják majd.
6: У румунському місті Бая Мара офіційно стартував потужний міжнародний проєкт під назвою «ФосСейф». Під час установчої конференції партнери обговорили реалізацію проєкту, подальші етапи роботи та заходи, спрямовані на підвищення готовності і стійкості до природних і техногенних катастроф. Українська делегація також ознайомилася з роботою румунських рятувальних підрозділів, сучасною технікою, обладнанням та координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Попереду практичні етапи реалізації, які дозволять закарпатським рятувальникам провадити побачені технології в Україні.
1: Idén 149 ukrajnai jelentkező regisztrált Magyarországon az Oktatási Hivatal az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatóinak hangsúlyos közreműködésével megszervezett nemzeti multidisziplináris vizsgára. Ukrajnában az NMT sikeres teljesítése a felsőoktatási tanulmányok folytatásának feltétele. Az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt számos végzős tanuló is elhagyni kényszerült hazáját. Annak érdekében, hogy a hazájuktól elszakadt tanulók is jelentkezhessenek az ukrajnai felsőoktatásba, 2022 óta mód van az NMT külföldi teljesítésére. Idén június 3-a és június 9-e között került sor az NMT lebonyolítására Magyarországon, közölte a kme.org.ua.
6: Цьогоріч 149 абітурієнтів з України зареєструвалися в Угорщині для складання національного мультипредметного тесту, який організували управління освіти та університет Етвеша за участі викладачів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. НМТ в Україні є обов'язковим іспитом для вступу до закладів вищої освіти. Через тривалу війну частина випускників була змушена виїхати за кордон, тому з 2022 року їм дозволено складати тест за межами України. Така можливість допомагає українським учням, які перебувають за кордоном, не втрачати шанс вступу до українських вишів. Цього року в Угорщині іспит проходив з 3 по 9 червня. Повідомляється на сайті kme.org.ua.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Ma Beregszászban főként derült időre számíthatunk, a délutáni órákban 26 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, ami este 22 fokig csökken.
6: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна погода. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. Ввечері очікується біля плюс 22.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk a Csámdovassó, Báhi Novene Sporto. A sűrű csoportkörben nincs megállás, ma az A és a B csoport együttesei lépnek pályára a labdarúgó világbajnokságon. Csehország 18 órától Dél-Afrikával találkozik Atlantában. A csehek a Dél-Korea elleni vereség után győzelmi kényszerben futnak ki a pályára, míg az afrikaiak számára a pontszerzés létfontosságú a továbbjutási esélyek életbe tartásához. 21 órakor Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze Los Angelesben. A B csoport rangadója presztízs harcot ígér, mindkét válogatott döntet. Kezdett, így a győztes hatalmas lépést tehet a következő kör felé. Éjfélkor Kanada fogadja Katart Vancouverben, a társ házigazda kanadaiak a hazai közönség támogatásával egyértelműen a három pont megszerzésére készülnek. A játéknap hajnali 3-kor Mexikó-Dél-Korea mérkőzéssel zárul. У щільному груповому етапі немає пауз. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зіграють команди груп А та Б. О 19:00 у Атланті Чехія зустрінеться з Південною Африкою. Після поразки від Південної Кореї чехи виходять на матч у ситуації, коли перемога є обов'язковою. Для південноафриканців здобуття очок також критично важливе, аби зберегти шанси на вихід із групи. О 22:00 у Лос-Анджелесі зіграють Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Європейське протистояння обіцяє бути принциповим. Обидві збірні розпочали турнір нічиєю, тож переможець зробить великий крок до плей-офф. О 1:00 у Ванкувері Канада прийматиме Катар. Співгосподарі турніру за підтримки домашніх трибун однозначно націлені на здобуття трьох очок. Ігровий день завершиться о 4:00 ранку матчем Мексика – Південна Корея. Англія нить кеттő legyőzte Horvátországot Arlingtonban a torna eddigi legizgalmasabb mérkőzésén, míg Portugália spanyolokhoz hasonlóan váratlan döntetlennel kezdte a tornát. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint a kongói DK elleni 1-1-es döntetlenben csapata korai gól után visszavette a kockázatvállalásból, és egyre ritkábban jutott el a támadó harmadba. A szakvezető úgy fogalmazott, az érzelmi visszaesés a világbajnoki nyitány velejárója. Ám ezen mindenképp javítaniuk kell a jövő keddi Uzbegisztán elleni houstoni mérkőzésen. Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2 в Арлінгтоні у найвидовищному поєдинку турніру. Тоді Португалія, подібно до Іспанії, несподівано розпочала чемпіонат із нічиєї. Головний тренер португальців Роберто Мартінес після гри з Демократичною Республікою Конго зазначив, що його команда після швидкого гола зменшила ризик у грі та рідше проривалась до фінальної третини поля. За словами наставника, емоційний спад є типовим для старту світової першості. Однак до наступного матчу проти Узбекистану у вівторок у Х'юстоні це потрібно обов'язково виправити. Miközben a sportvilág jelentős része a labdarúgó világbajnokság Lászában ég, az észak-amerikai profi kosárlabda ligában, az NBA-ben nemrégiben lezárult a szezon legfontosabb csatája. A New York végül magabiztos 4-1-es összesítéssel múlta felül a San Antonio Spurs együttesét a nagy döntőben, így 1973 után először emelhették a magasba bajnoki trófeát. A friss bajnok játékosai a kupaszerzés után azonnal megkezdték a jól megérdemelt szabadságukat, és stílusosan a labdarúgó világbajnokság felé vették az irányt. A csapat több tagját is lencse végre kapták a világbajnoki mérkőzések VIP páholyaiban, ahol a hazai rendezésű csoportmeccseken szurkoltak összekötve a bajnoki ünneplést a futball élménnyel. Pokud ještě jste na sportovním světě повністю поглинута футбольним мундіалом, у Національній баскетбольній асоціації відгриміла фінальна битва сезону. New York Knicks закрили серію проти San Antonio Spurs із рахунком 4-1 та вперше з 1973-го приміряли чемпіонські персні. Тріумфатори вирушили у заслужену відпустку, тримаючи курс прямо на стадіони чемпіонату світу. Одразу кількох зірок Knicks фотографи вже виловили у VIP-ложах футбольних арен. Новоспечені чемпіони ідеально поєднали свій золотий дубль із шаленими футбольними емоціями. Спортхіреньке талотак, мородянок товабри швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
8: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет холлоттак.
8: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
4: Реклама.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
14: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
15: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
16: Бадох Центр Берегszász. Минуségi бадогос termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszт csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
17: Сила та енергія нехай буде з тобою.
18: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
19: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
18: 066-206-1602.
19: Шукай нас у Facebook.
20: Az erő és az energia legyen veled.
21: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
22: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
23: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
24: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
25: Рекламу хвалю.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás,

0: кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламут хайлоктор.
3: Nyári mix. Fürdőzés biztonságosan. Köszöntöm Önöket, Ripási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jókedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 000 ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert ez jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra, és élvezzék a nyár örömeit!
4: Літній мікс «Безпечне купання». Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антон. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення, а серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година. За київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Az orosz megszálló erők támadásai következtében az elmúlt 24 órában 3 ember életét vesztette, további 7 pedig megsérültek a Szumi megyében. A régió 22 települése került tűz alá, és az intenzív támadások miatt számos civil létesítmény rongálódott meg. Az éjszaka során az ellenség egy energetikai létesítményt is célba vett a Poltavai megyében. Emellett egy ipari és egy magánvállalkozás is károkat szenvedett, a támadásban egy személy megsérült. Dnipropetrovsk megyében is jelentős károkat okoztak az orosz támadások, 5 járásban különböző rongálásokat jegyeztek fel, megsérült egy vállalat, több infrastrukturális létesítmény, valamint lakóházak is. Egy ember megsebesült, közölte a korrespondent.net.
0: Внаслідок ударів Російської Федерації по Сумській області за добу загинули 3 особи, ще 7 отримали поранення. Під обстрілами були 22 населені пункти регіону. Через інтенсивні атаки пошкоджень зазнали чисельні цивільні об'єкти. Вночі противник вдарив по енергетичному об'єкту у Полтавській області. Окрім цього, пошкоджень зазнали промислове та приватне підприємства. Одна людина постраждала. Також відомо, що внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини у 5 районах фіксують різні пошкодження. Зокрема, постраждали
6: підприємство, інфраструктурні об'єкти та будинки мирних жителів. Одна людина отримала поранення, пише кореспондент.net.
5: A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Szent Louis és Zelie Martin központjában került megrendezésre az a pszichológiai tanártréning, amely a három részből álló játszóbusz projekt egyik fontos elemeként valósult meg. A résztvevők olyan gyakorlati ismereteket sajátíthattak el, amelyek segítséget nyújtanak a krízishelyzetben lévő személyek hatékony támogatásában. A tréning során szó esett a kapcsolatteremtés és a helyzetfelmérés fontosságáról, a stabilizáció lehetőségeiről, valamint a megfelelő szakmai segítséghez történő továbbirányítás lépéseiről is. A képzés különös hangsúlyt helyezett a testi, érzelmi és kognitív szükségletek támogatására, valamint a biztonságérzet megerősítésére és helyreállítására. A program végén a résztvevő pedagógusok oklevelet vehettek át a képzés sikeres teljesítéséért, közölte a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
6: У центрі Святого Луї та Зелі Мартин Берегівської районної мальтійської служби допомоги відбувся психологічний тренінг для вчителів, який став важливою складовою проєкту «Мобільний ігровий простір». Учасники здобули практичні знання та навички, що допоможуть ефективно підтримувати людей, які опинилися в кризових ситуаціях. Під час навчання йшлося про важливість встановлення контакту та оцінки ситуації, можливості стабілізації стану людини, а також про етапи скерування до відповідної професійної допомоги. Особливу увагу під час тренінгу приділили підтримці фізичних, емоційних і когнітивних потреб людини, а також зміцненню та відновленню відчуття безпеки. Наприкінці програми педагоги отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Про це інформує Берегівська районна мальтійська служба допомоги на сторінці у Facebook.
5: A romániai Nagybánya városában hivatalosan is elindult a For Save elnevezésű nagyszabású nemzetközi projekt. Az alakuló konferencián a partnerek megvitatták a projekt megvalósításának részleteit, a további munkafázisokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek a természeti és ipari katasztrófákkal szembeni felkészültség és ellenálló képesség növelését szolgálják. A Kárpátaljai Katasztrófa Védelmi Szolgálat tájékoztatása szerint az ukrán delegáció megismerkedett a román mentőegységek munkájával, a korszerű technikai eszközökkel, felszerelésekkel és a vészhelyzeti reagálást koordináló központ működésével is. A projekt gyakorlati megvalósítása a következő időszakban folytatódik, amelynek köszönhetően a kárpátaljai mentőszolgálatok a Romániában megismert modern technológiákat és tapasztalatokat Ukrajnában is alkalmazhatják majd.
6: У румунському місті Бая Маре офіційно стартував потужний міжнародний проєкт під назвою «FOSAFE». Під час установчої конференції партнери обговорили реалізацію проєкту, подальші етапи роботи та заходи, спрямовані на підвищення готовності і стійкості до природних і техногенних катастроф. Українська делегація також ознайомилася з роботою румунських рятувальних підрозділів, сучасною технікою, обладнанням та координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Попереду практично Тичні етапи реалізації, які дозволять закарпатським рятувальникам провадити побачені технології в Україні.
5: Idén 149 ukrajnai jelentkező regisztrált Magyarországon az Oktatási Hivatal az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatóinak hangsúlyos közreműködésével megszervezett nemzeti multidisziplináris vizsgára. Ukrajnában az NMT sikeres teljesítése a felsőoktatási tanulmányok folytatásának feltétele. Az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt számos végzős tanuló is elhagyni kényszerült hazáját. Annak érdekében, hogy a hazájuktól elszakadt tanulók is jelentkezhessenek az ukrajnai felsőoktatásba. 2022 óta mód van az NMT külföldi teljesítésére. Idén június 3-a és június 9-e között került sor az NMT lebonyolítására Magyarországon, közölte a kme.org.ua.
6: Цьогоріч 149 абітурієнтів з України зареєструвалися в Угорщині для складання національного мультипредметного тесту, який організували управління освіти та університет Етвеша за участі викладачів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. НМТ в Україні є обов'язковим іспитом для вступу до закладів вищої освіти. Через тривалу війну частина випускників була змушена виїхати за кордон, тому з 2022 року їм дозволено складати тест за межами України. Така можливість допомагає українським учням, які перебувають за кордоном, не втрачати шанс вступу до українських вишів. Цього року в Угорщині іспит проходив з 3 по 9 червня. Повідомляється на сайті kme.org.ua.
4: Прогноз погоди.
3: Ось ідуярашу.
5: Ma Beregszászban főként derült időre számíthatunk, a délutáni órákban 26 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, ami este 22 fokig csökken.
6: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна погода. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. Увечері очікується біля плюс 22.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csemdovasajúvá Henovenes Sportó. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-Alján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai terepfutóversenyt tartanak a Csornohora gerincén. A részvők a Rahó járási Tisza-Borkút településről rajtolnak és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csornohora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 kilométert és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást, és napkelt előtt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 kilométeres 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordít. На Закарпатті відбудуться нічний ігірський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку сил оборони України. Röplabda napot rendeztek a Bátyú Líceum torna termében, ahol a Sport Plus program csapatai mérkőztek meg egymással. A tornát a Tabula Rasa a jövő generációért civil szervezet szervezte, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpát-Alján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день, у межах якого програми «Спорт Плюс» змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація «Табула Раса» за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужним інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A Kárpátai Sárkányok sikerrel vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári Kárpátai Sárkányok játékosai is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Подолали відбірковий етап чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» ужгородці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі 7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
5: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás, gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: 14 óra. 15 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ismét szomorú hír érkezett Beregszászba. Hivatalosan is megerősítették a háborúban elesett katona Szerhij Copin halálát. Az 1990. augusztus 19-én született beregszászi lakos katonaként teljesített szolgálatot az ukrán fegyveres erők kötelékében. A rendelkezésre álló információk szerint 2023. január 24-én vesztett életét a Donyeck megyei Volnova hajárásban, a Vuhledari városi tanácshoz tartozó Vodjáne település közelében zajló harcok során, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: Чергова сумна звістка прийшла до Берегова з фронту. Стало відомо про загибель Сергія Цопіна 19 серпня 1990 року народження, мешканця міста Берегове. Він загинув 24 січня 2023 року поблизу населеного пункту Водяне Вугледарської міської ради Волноваського району Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
3: Moszkvában az eddigi egyik legerősebb dróntámadás zajlott, a várost közel 200 drón érte, és másodszor is találat érte a moszkvai olajfinomítót, ahol nagy kiterjedésű tűz keletkezett, írja a BBC. Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette, hogy június 18-ára víradó éjszaka ismét csapást mértek a moszkvai finomítóra, amely évente több mint 12 millió tonna kőolaj feldolgozására képes. A létesítmény fontos szerepet játszik az orosz hadsereg.
4: Сьогодні Москва зазнала найпотужнішого прильоту дронів. Вдруге уражено Московський нафтопереробний завод. Там спалахнула масштабна пожежа. Загалом місто атакували майже 200 дронів. Про це пише BBC. У Генштабі Збройних сил України підтвердили, що в ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили Московський нафтопереробний завод, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначається, що завод залучений у забезпеченні російської армії.
3: Folytatódik a belső menekültek lakhatását támogató állami program a Munkácsi kistérségben. A programot a Munkácsi Városi Tanács mellett működő szakbizottság bonyolítja le, amely 2026 eleje óta 125 kérelmet vizsgált meg. Ezek közül 116-ot jóvá hagytak, 9-et elutasítottak. A támogatás keretében a jogosultak 2 millió hrivnya értékű lakhatási utalványt kapnak, amely jelentős segítséget nyújt az új otthon megteremtéséhez. A program kiemelten támogatja a veteránokat és a háború miatt fogyatékosságot szenvedett személyeket is, közölte a Munkácsi Városi Tanács.
4: У Мукачівській громаді продовжується реалізація державної програми підтримки житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму координує спеціальна комісія при Мукачівській міській раді. Від початку 2026 року вона розглянула 125 заяв, з яких 116 було схвалено, 9 відхилено. У межах програми учасники, які відповідають встановленим критеріям, отримують житлові сертифікати на суму 2 мільйони гривень, що є вагомою підтримкою для придбання нового житла. Особлива увага в громаді приділяється ветеранам війни та особам, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність. Про це повідомляє Мукачівська міська рада.
3: Feloldotta az ukrán médiához való hozzáférést érintő korlátozásokat a magyar kormány tegnap. Erről a Evropejska Pravda című lapnak adott interjújában számolt be Ukrajna magyarországi nagykövete Fegyér Sándor. Elmondása szerint mostantól a magyarországi internetszolgáltatók már nem korlátozzák több ukrán online médium elérését. A magyarországi ukrán országos nemzetiségi önkormányzat úgy értékelte, hogy az ukrán médiumok blokkolásának feloldása fontos esemény az egész ukrán közösség számára, és annak bizonyítéka, hogy a kitartó és következetes munka eredményt hoz.
4: Угорський уряд від учора скасував обмеження на доступ до українських сайтів, які були запроваджені раніше. Про це в коментарі Європейській правді повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор. За його словами, відтепер угорські провайдери більше не обмежують доступ до низки українських онлайн-медіа. У державному самоврядуванні українців Угорщини зазначили, що розблокування українських медіа в Угорщині є вагомою подією для всієї української громади та яскравим підтвердженням того, що наполеглива і послідовна праця приносить результати.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban főként derült időre számíthatunk, a délutáni órákban 26 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, ami este 22 fokig csökken.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна погода. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. Увечері очікується біля плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassó Váhinovene Sporton. A sűrű csoportkörben nincs megállás, ma az A és a B csoport együttesei lépnek pályára a labdarúgó világbajnokságon. Csehország 18 órától Dél-Afrikával találkozik Atlantában. A csehek a Dél-Korea elleni vereség után győzelmi kényszerben futnak ki a pályára, míg az afrikaiak számára a pontszerzés létfontosságú a továbbjutási esélyek életbe tartásához. 21 órakor Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze Los Angelesben. A B csoport rangadója presztízs harcot ígér, mindkét válogatott döntet lennel kezdett, így a győztes hatalmas lépést tehet a következő kör felé. Éjfélkor Kanada fogadja Katart Vancouverben, a társ házigazda kanadaiak a hazai közönség támogatásával egyértelműen a három pont megszerzésére készülnek. A játéknap hajnali 3-kor Mexikó, Dél-Korea mérkőzéssel zárul. Ušinom grupovom etapi nema je pauze. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зіграють команди груп А та Б. О 19:00 у Атланті Чехія зустрінеться з Південною Африкою. Після поразки від Південної Кореї чехи виходять на матч у ситуації, коли перемога є обов'язковою. Для південноафриканців здобуття очок також критично важливе, аби зберегти шанси на вихід із групи. О 22:00 у Лос-Анджелесі зіграють Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Європейське протистояння обіцяє бути принциповим. Обидві збірні розпочали турнір нічиєю, тож переможець зробить великий крок до плей-офф. О першій годині у Ванкувері Канада прийматиме Катар. Співгосподарі турніру за підтримки домашніх трибун однозначно націлені на здобуття 3 очок. Ігровий день завершиться о 4-й ранку матчем Мексика – Південна Корея. Англія 4-2-re győзте le Хорватországот Арлінгтонбан a torna eddigi legizgalmasabb mérkőzésén, míg Portugália spanyolokhoz hasonlóan váratlan döntetlen elkezdte a tornát. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint a kongói DK elleni 1-1-es döntetlenben csapata korai gól után visszavette a kockázatvállalásból, és egyre ritkábban jutott el a támadó harmadba. A szakvezető úgy fogalmazott, az érzelmi visszaesés a világbajnoki nyitány velejárója. Ám ezen mindenképp javítaniuk kell a jövő keddi Uzbegisztán elleni houstoni mérkőzésen. Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2 в Арлінгтоні у найвидовищному поєдинку турніру. Тоді як Португалія, подібно до Іспанії, несподівано розпочала чемпіонат із нічиєї. Головний тренер португальців Роберто Мартінес після гри з Демократичною Республікою Конго зазначив, що його команда після швидкого гола зменшила ризик у грі та рідше проривалась до фінальної третини поля. За словами наставника, емоційний спад є типовим для старту світової першості. Однак до наступного матчу проти Узбекистану у вівторок у Х'юстоні це потрібно обов'язково виправити. Miközben a sportvilág jelentős része a labdarúgó világbajnokság lázában ég, az észak-amerikai profi kosárlabda ligában, az NBA-ben nemrégiben lezárult a szezon legfontosabb csatája. A New York végül magabiztos 4-1-es összesítéssel múlta felül a San Antonio Spurs együttesét a nagy döntőben, így 1973 után először emelhették a magasba bajnoki trófeát. A friss bajnok játékosai a kupaszerzés után azonnal megkezdték a jól megérdemelt szabadságukat, és stílusosan a labdarúgó világbajnokság felé vették az irányt. A csapat több tagját is lencse végre kapták a világbajnoki mérkőzések VIP páholyaiban, ahol a hazai rendezésű csoportmeccseken szurkoltak összekötve a bajnoki ünneplést a futball élménnyel. Покибільше частина спортивного світу повністю поглинута футбольним мундіалем, у Національній баскетбольній асоціації відгриміла фінальна битва сезону. Нью-Йорк Нікс закрили серію проти Сан-Антоніо Спурс із рахунком 4-1. Та вперше з 1973-го приміряли чемпіонські персні. Тріумфатори вирушили у заслужену відпустку, тримаючи курс прямо на стадіони чемпіонату світу. Одразу кількох зірок Нікс фотографи вже виловили у VIP-ложах футбольних арен. Новоспечені чемпіони ідеально поєднали свій золотий дубль із шаленими футбольними емоціями. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakul szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке хлопця.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 esélyétől július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berekszász, Muzsai út 52B.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berekszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилю.
14: Привіт, я Моя. Слухайте на радіо Пульс мою пісню «Дарма». Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
5: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
4: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
6: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень, офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: 15 óra. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ismét szomorú hír érkezett Beregszászba, hivatalosan is megerősítették a háborúban elesett katona Szerhíd Copin halálát. Az 1990. augusztus 19-én született beregszászi lakos katonaként teljesített szolgálatot az ukrán fegyveres erők kötelékében. A rendelkezésre álló információk szerint 2023. január 24-én vesztett életét a Donyeck megyei Volnovaha járásban, a Vuhledari városi tanácshoz tartozó Vodjáne település közelében zajló harcok során, közölte a beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: Чергова сумна звістка прийшла до Берегова з фронту. Стало відомо про загибель Сергія Цопіна 19 серпня 1990 року народження, мешканця міста Берегове. Він загинув 24 січня 2023 року поблизу населеного пункту Водяне Вугледарської міської ради Волноваського району Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
3: Moszkvában az eddigi egyik legerősebb dróntámadás zajlott, a várost közel 200 drón érte, és másodszor is találat érte a moszkvai olajfinomítót, ahol nagy kiterjedésű tűz keletkezett, írja a BBC. Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette, hogy június 18-ára virradó éjszaka ismét csapást mértek a moszkvai finomítóra, amely évente több mint 12 millió tonna kőolaj feldolgozására képes. A létesítmény fontos szerepet játszik az orosz hadsereg.
4: Сьогодні Москва зазнала найпотужнішого прильоту дронів. Вдруге уражено московський нафтопереробний завод. Там спалахнула масштабна пожежа. Загалом місто атакували майже 200 дронів. Про це пише BBC. У Генштабі Збройних сил України підтвердили, що в ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили московський нафтопереробний завод, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначається, що завод залучений у забезпеченні російської армії.
3: Folytatódik a belső menekültek lakhatását támogató állami program a Munkácsi kistérségben. A programot a Munkácsi Városi Tanács mellett működő szakbizottság bonyolítja le, amely 2026 eleje óta 125 kérelmet vizsgált meg. Ezek közül 116-ot jóvá hagytak, 9-et elutasítottak. A támogatás keretében a jogosultak 2 millió hrivnya értékű lakhatási utalványt kapnak, amely jelentős segítséget nyújt az új otthon megteremtéséhez. A program kiemelten támogatja a veteránokat és a háború miatt fogyatékosságot szenvedett személyeket is, közölte a Munkácsi Városi Tanács.
4: У Мукачівській громаді продовжується реалізація державної програми підтримки житлом внутрішньопереміщених осіб. Програму координує спеціальна комісія при Мукачівській міській раді. Від початку 2026 року вона розглянула 125 заяв, з яких 116 було схвалено, 9 відхилено. У межах програми учасники, які відповідають встановленим критеріям, отримують житлові сертифікати на суму 2 мільйони гривень, що є вагомою підтримкою для придбання нового житла. Особлива увага в громаді приділяється ветеранам війни та особам, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність. Про це повідомляє Мукачівська міська рада.
3: Feloldotta az ukrán médiához való hozzáférést érintő korlátozásokat a magyar kormány tegnap. Erről a Evropejska Pravda című lapnak adott interjújában számolt be Ukrajna magyarországi nagykövete Fegyér Sándor. Elmondása szerint mostantól a magyarországi internetszolgáltatók már nem korlátozzák több ukrán online médium elérését. A magyarországi ukrán országos nemzetiségi önkormányzat úgy értékelte, hogy az ukrán médiumok blokkolásának feloldása fontos esemény az egész ukrán közösség számára, és annak bizonyítéka, hogy a kitartó és következetes munka eredményt hoz.
4: Угорський уряд від учора скасував обмеження на доступ до українських сайтів, які були запроваджені раніше. Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор. За його словами, відтепер угорські провайдери більше не обмежують доступ до низки українських онлайн-медіа. У державному самоврядуванні українців Угорщини зазначили, що розблокування українських медіа в Угорщині є вагомою подією для всієї української громади та яскравим підтвердженням того, що наполеглива і послідовна праця приносить результати.
0: В
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban főként derült időre számíthatunk, a délutáni órákban 26 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, ami este 22 fokig csökken.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна погода. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. Увечері очікується біля плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csemdovasajúvá, Helloven a Sportó. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-alján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai terepfutóversenyt tartanak a Csornohora gerincén. A részvők a Rahó járási Tisza-Borkút településről rajtolnak és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csornohora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 kilométert és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást és napkelt előtt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 kilométeres 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordít. На Закарпатті відбудеться нічний ігрський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку сил оборони України. Röplabda napot rendeztek a Bátyú Líceum torna termében, ahol a Sport Plus program csapatai mérkőztek meg egymással. A tornát a Tabula Rasa a jövő generációért civil szervezet szervezte, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpát-alján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день. У межах якого програми Sport Plus змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація Tabula Rasa за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужною інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A Kárpátai Sárkányok sikerrel vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári Kárpátai Sárkányok játékosai is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Подолали відбірковий етап чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічої команди вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» у Жироці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі 7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньке талоттак. Мрадянок товара і швенюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке талоттак.

0: El.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18.
11: Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
12: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому
0: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
2: 066 206 1602.
0: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
2: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen
15: 066 206 1602.
14: Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre.
15: 066 206 1602.
14: Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу hallottok.

0: Nyári Mix. Fürdőzés biztonságosan. Köszöntöm Önöket, Rítási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jókedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 ezer ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert az jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasszunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra, és élvezzék a nyár örömeit!
1: Літній мікс безпечне купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антал. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення, а серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Június 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeck megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A részvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. С 19.22 червня у продовж 4 днів готель «Лікон» у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись.

0: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
0: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
1: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
10: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
12: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
13: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
14: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
15: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори.
1: роботу помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
16: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу hallottok.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 18-án csütörtökön 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 червня 2026 року, четвер. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: 80 gyerek táborozik ezen a héten a Nagyberegi Református Liceumban, ahol első alkalommal valósul meg teljes létszámmal Kárpátalján a Bárka tábor. A Magyarországi Református Egyház esélyteremtő programja olyan gyermekek számára nyújt felejthetetlen nyári élményeket, akiknek erre egyébként kevesebb lehetőségük lenne. A játékok, közösségi programok és lelki alkalmak mellett a tábor célja, hogy értékes közösségi élményekkel gazdagítsa a résztvevőket. A Bárka tábor történetéről, küldetéséről és kárpátaljai jelenlétéről Bánfalvi Viola Júlia, a Bárka tábor lelkipásztora nyilatkozott rádiónknak.
6: A Bárka tábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program. Abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is, és amikor nőtt a módszertani eszköztárunk, nőtt a csapatunk, akkor elkezdtek nőni a lehetőségeink is, és régi álmunk volt, hogy ne csak az anyaországban táboroztassunk, hanem a határon túli gyermekekhez is eljuthasson ez a program, így érkezett el tavalyi évben Kárpátaljára is a Bárka tábor. Először kisebb háromnapos turnusokkal is most valósul meg így először a nagy 80 fős tábor.
5: Цього тижня у Великобереському реформатському ліцеї відпочивають 80 дітей, де вперше на Закарпатті у повному форматі проходить табір «Барка». Це найбільша соціальна табірна програма Угорської реформатської церкви, покликана подарувати незабутні літні враження дітям, які за інших обставин мали б менше можливостей для відпочинку та дозвілля. Окрім ігор, спільних заходів і духовних програм, метою табору є створення цінного досвіду спілкування та розвитку в дружній атмосфері. Про історію створення, місію та діяльність табору на Закарпатті нашому радіо розповіла пасторка табору Барка Банфолві Віола Юлія. Далі ви чуєте її слова.
6: A Bárka tábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja.
5: Tábor Bárka є найбільшою програмою Угорської реформатської церкви, спрямованою на створення рівних можливостей для дітей. Вона була започаткована у 2018 році у відповідь на потребу дати можливість відпочивати в таборі тим дітям, які інакше не могли б отримати подібний літній досвід. В Угорщині до нас переважно приїжджають діти з реформатських навчальних закладів. З часом розширювалися наші методичні можливості. Зростав колектива разом із цими наші можливості. Нашою давньою мрією було, щоб ця програма охопила не лише дітей в Угорщині, а й угорськомовних дітей за її межами. Саме тому минулого року табір Барка прийшов і на Закарпаття. Спочатку ми проводили невеликі триденні зміни, а цього року вперше вдалося організувати повноцінний табір на 80 учасників, зазначила Банфолві Віола Юлія.
4: A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Szent Louis és Zelie Martin központjában került megrendezésre az a pszichológiai tanártréning, amely a három részből álló játszóbusz projekt egyik fontos elemeként valósult meg. A résztvevők olyan gyakorlati ismereteket sajátíthattak el, amelyek segítséget nyújtanak a krízis helyzetben lévő személyek hatékony támogatásában. A tréning során szó esett a kapcsolatteremtés és a helyzetfelmérés fontosságáról, a stabilizáció lehetőségeiről, valamint a megfelelő szakmai segítséghez történő továbbirányítás lépéseiről is. A képzés különös hangsúlyt helyezett a testi, érzelmi és kognitív szükségletek támogatására, valamint a biztonságérzet megerősítésére és helyreállítására. A program végén a résztvevő pedagógusok oklevelet vehettek át a képzés sikeres teljesítéséért, közölte a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
5: У центрі Святого Луї та Зелі Мартин Берегівської районної мальтійської служби допомоги відбувся психологічний тренінг для вчителів, який став важливою складовою проєкту «Мобільний ігровий простір». Учасники здобули практичні знання та навички, що допоможуть ефективно підтримувати людей, які опинилися в кризових ситуаціях. Під час навчання йшлося про важливість встановлення контакту та оцінки ситуації, можливості стабілізації стану людини, а також про етапи скерування до відповідної професійної допомоги. Особливу увагу під час тренінгу приділили підтримці фізичних, емоційних і когнітивних потреб людини, а також зміцненню та відновленню відчуття безпеки. Наприкінці програми педагоги отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Про це інформує Берегівська районна мальтійська служба допомоги на сторінці у Facebook.
4: A szolyvai térségben egy 10 éves fiú megsérült trambulinozás közben. Az előzetes információk szerint a gyermek súlya alatt beszakadt a trambulin szerkezete. A fiú a háta alsó részével a trambulin alatti fa alapnak ütődött. A helyszínen nyújtott első segély után a mentők a szolyvai kórházba szállították a gyermeket. Az elvégzett vizsgálatokat követően azonban úgy döntöttek, hogy a fiút a megyei gyermekkórházba helyezik át további ellátásra. A 103 Zakárpát a munkatársai hangsúlyozzák, fontos rendszeresen ellenőrizni a trambulin szerkezetének állapotát, a rögzítéseket és a védőhálót, valamint nem szabad a gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az ilyen játékok során.
5: На Свалявщині 10-річний хлопчик травмувався під час гри на батуті. За попередньою інформацією, під вагою дитини конструкція провалилася. Хлопчик вдарився спиною об дерев'яну основу під батутом. Після надання першої допомоги на місці медики екстреної допомоги транспортували дитину до Свалявської лікарні. Проте після обстеження було прийнято рішення про переведення хлопчика до обласної дитячої лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, варто регулярно перевіряти справність конструкції батутів, кріплень, захисної сітки та не залишати дітей без нагляду під час таких ігор.
4: Az elmúlt hónapban a rendőrség 424 járművezetőt vont közigazgatási felelősségre, akik túlépték a megengedett sebességhatárt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Már a legkisebb sebesség túlépés is jelentősen csökkenti a vezető reakció idejét kritikus helyzetekben és növeli a baleset kockázatát. Ez különösen nyáron aktuális, amikor a forgalom intenzívebbé válik, a turisztikai szezon, a nemzetközi tranzit és a lakosság fokozott közlekedése miatt. A járőrök arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, és mindig vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, az út burkolat állapotát és a forgalom sűrűségét.
5: Лише протягом минулого місяця правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 424 водіїв, які перевищили дозволену швидкість руху. У поліції наголошують, що саме перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. Навіть незначне перевищення швидкості суттєво скорочує час на реакцію водія у критичній ситуації та збільшує ризик виникнення аварії. Особливо актуально це в літній період, коли дорожній рух стає інтенсивнішим через туристичний сезон, міжнародний транзит та активне пересування мешканців області. Дотримуйтеся обмежень швидкості, враховуйте погодні умови, стан дорожнього покриття та інтенсивність руху, наголошують патрульні.
4: Idén 149 ukrajnai jelentkező regisztrált Magyarországon az oktatási hivatal az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatóinak hangsúlyos közreműködésével megszervezett nemzeti multidisziplináris vizsgára. Ukrajnában az NMT sikeres teljesítése a felsőoktatási tanulmányok folytatásának feltétele. Az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt számos végzős tanuló is elhagyni kényszerült hazáját. Annak érdekében, hogy a hazájuktól szakadt tanulók is jelentkezhessenek az ukrajnai felsőoktatásba. 2022 óta mód van az NMT külföldi teljesítésére. Idén június 3-a és június 9-e között került sor az NMT lebonyolítására Magyarországon, közölte a kme.org.ua.
5: Цьогоріч 149 абітурієнтів з України зареєструвалися в Угорщині для складання національного мультипредметного тесту, який організували управління освіти та університет Етвеша за участі викладачів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. НМТ в Україні є обов'язковим іспитом для вступу до закладів вищої освіти. Через тривалу війну частина випускників була змушена виїхати за кордон, тому з 2022 року їм дозволено складати тест за межами України. Така можливість допомагає українським учням, які перебувають за кордоном, не втрачати шанс вступу до українських вишів. Цього року в Угорщині іспит проходив з 3 по 9 червня. Повідомляється на сайті kme.org.ua.
4: Zubánics László, aki az UMDS elnöke, valamint az ukrajnai kisebbségi tanács alelnöke elmondása szerint május 20-án kezdetét vette a magyar-ukrán külügyminisztériumok egyeztetése, amely rövid idő alatt már konkrét eredményeket hozott. A felek a korábbi 11 pontos magyar javaslat mentén haladtak, és intenzív szakértői munka zajlott. Az ukrán fél ennek nyomán egy törvénymódosítási csomagot is előterjesztett, amely több területet érint, köztük a kisebbségi jogokat és az oktatást. A tervek szerint június végén, július elején legfelsőbb szintű találkozóra is sor kerülhet. Erről a következőben Zubánics Lászlót hallhatják.
7: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés, és ha jól emlékszem, két hét alatt gyakorlatilag konkrét eredményeket sikerült elérni. A felek a korábbi magyar kormány által terjesztett 11 pont alapján, amelynek egy igen jelentős része már kitárgyalva volt, előre haladottak voltak a tárgyalások, vetette föl, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen végső döntést kellene hozni, illetve számos olyan nyitott kérdés volt, amiről beszélgetett a két fél, méghozzá eléggé intenzív munka keretében három szakértő értekezlet is volt a két hét alatt, aminek a következményeként az ukrán fél letett egy olyan dokumentumcsomagot, amely 8 vagy 9 különböző ágazati törvényben, többek között a kisebbségi törvényben készített elő konkrét szövegszerű javaslatokat, törvénymódosításokra, ami többek között érinti az oktatást, a felsőoktatást, a szakoktatást, a közszférát, az önkormányzatokat, felsőoktatást, tehát igen széles a paletta, valószínűs tehát, hogy június, legkésőbb július elejéig a legfelsőbb szintű találkozóra sor fog kerülni, tehát ezzel kapcsolatos egyeztetésekről mind a két külügyminisztérium hivatalos formában is tájékoztatott már.
5: Глава Демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради громадських об'єднань національних меншин Ласло Зубанич повідомив, що 20 травня розпочалися консультації між Міністерствами закордонних справ України та Угорщини, які вже за короткий час принесли конкретні результати. Сторони рухалися за раніше узгодженими 11 пунктами угорської позиції і велися інтенсивні експертні обговорення. У зв'язку з цим українська сторона подала пакет законодавчих змін, який охоплює кілька сфер, зокрема права національних меншин та світу. За планом, наприкінці червня або на початку липня може відбутися зустріч найвищого рівня. Далі ви чуєте слова Ласло Зубанича.
7: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés.
5: 20 травня на рівні Міністерства закордонних справ двох країн розпочалися консультації, і якщо я правильно пам'ятаю, протягом 2 тижнів фактично вдалося досягти конкретних результатів. Сторони, спираючись на раніше узгоджені 11 пунктів угорського уряду, значна частина з яких уже була опрацьована, продовжили переговори щодо відкритих питань, які потребували остаточного рішення. Було проведено інтенсивну роботу протягом 2 тижнів. Відбулося 3 експертні засідання. У результаті українська сторона подала документальний пакет, який містить пропозиції щодо змін у 8-9 різних галузевих законах, зокрема у законі про національні меншини. Він охоплює такі сфери, як освіта, вища освіта, професійно-технічна освіта, державна служба та місцеве самоврядування, тобто дуже широкий спектр. Ймовірно, не пізніше початку липня відбудеться зустріч на найвищому рівні, і щодо цього обидва міністерства закордонних справ уже офіційно проінформували про відповідні консультації, зазначив Зубанич Ласло.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként derült lesz az idő Beregszász térségében 29 fokos nappali hőmérséklettel.
5: Ввечері температура повітря в Береговій опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою на рівні плюс 29 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat! a sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csemdovasőjúvá Helovene Sportó. Éjszakai hegyi futóversenyt rendeznek Kárpát-Alján. Június 19-ről 20-ára virradó éjszakára hagyományos éjszakai terepfutóverseny tartanak a Csorno-Hora gerincén. A részvők a Rahó járási Tisza-Borkút településről rajtolnak és a Kárpátok fölött felkelő nap irányában futnak. A szervezők három különböző nehézségű távot kínálnak. A klasszik útvonal 56 km hosszú, 3200 méteres szintemelkedéssel, és a Csorno-Hora mind a hat 2000-es csúcsát érinti. A light táv 36 km-t és 2450 méteres szintet tartalmaz azok számára, akik vállalják az éjszakai hegyi futást, és napkelt előtt szeretnének célba érni. A könnyebb túrázást kedvelőknek a Tejút elnevezésű 7 km-es 700 méter szintemelkedési útvonalat ajánlják. A szervezők közölték, hogy a nevezési díjak 20%-át az ukrán védelmi erők támogatására fordítják. На Закарпатті відбудуться нічний ігірський забіг. У ніч з 19 на 20 червня на Закарпатті проведуть традиційний трейловий забіг Чорногірським хребтом. Організатори підготували три маршрути різної складності. Класик – 56 кілометрів із набором висоти 3200 метрів. Проходить через усі шість двотисячників Чорногірського хребта. Лайт – 36 кілометрів та 2450 метрів набору висоти для тих, хто готовий провести ніч у горах і фінішувати до сходу сонця. Для прихильників легших мандрівок передбачено маршрут «Молочний шлях» 7 кілометрів із набором 700 метрів. Організатори також повідомили, що 20% реєстраційних внесків буде спрямовано на підтримку Сил оборони України. Röplabda napot rendeztek a Bátyú Líceum torna termében, ahol a Sport Plus program csapatai mérkőztek meg egymással. A tornát a Tabula Rasa a jövő generációért civil szervezet szervezte, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának támogatásával. A program célja változatlan, a gyerekek számára biztonságos közösségi teret, mozgást és csapatszellemet biztosítani. A pályán a helyi fiatalok mellett Kárpát-Alján menedéket talált, belső menekült gyerekek is együtt küzdöttek, bizonyítva, hogy a sport valódi integráló erő. A barátságos hangulatú izgalmas játszmák végén minden résztvevő győztesnek érezhette magát a közösségépítő kupán. У спортивній залі Батьківського ліцею провели волейбольний день, у межах якого програми «Спорт Плюс» змагалися одна з одною. Турнір організувала громадська організація «Табула Раса» за підтримки фонду Нобелівського лауреата Ференса Крауса. Мета програми незмінна – забезпечити дітям безпечний простір, рух, командний дух і справжній командотворчий досвід. На майданчику разом боролися як місцеві юні спортсмени, так і діти внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на Закарпатті, доводячи, що спорт є потужною інтегруючою силою. Напружені, але дружні ігри завершилися тим, що кожен учасник відчув себе переможцем на цій кубковій події. A Kárpátai Sárkányok sikerrel vették a férfi rögbi 7 országos bajnokság felső ligás selejtezőit. A csapat a Lembergben rendezett mérkőzéseken maga biztos játékkal a második helyen végzett a nyugati zónában. A rögbi 7 országos bajnokság döntőjét október 3-án rendezik Ivano-Frankivskban, ahol a 8 legerősebb együttes küzd majd az érmekért. A mezőnyben ott lesznek az ungvári Kárpátai Sárkányok játékosai is, akik jó eséllyel pályáznak a dobogóra. Подолали відбірковий етап чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги. На львівському стадіоні «Юність» ужгородці продемонстрували впевнену гру та посіли друге місце у західній зоні. Фінал чемпіонату з регбі 7 відбудеться 3 жовтня в Івано-Франківську. За нагороди боротимуться 8 найсильніших команд і серед претендентів – закарпатські «Шаркані». Спортхіреньки так, радянок товара і швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
9: Ви слухали спортивні новини.
10: Спортхіреньки так.
9: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
10: Реклама.
11: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79 067 729 79 79
12: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79, 067 729 79 79.
13: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
14: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
15: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
16: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 esélyétől július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
17: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
18: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
19: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
20: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejtetőt. elrejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: 17 óра. Вісім нацята година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: 80 gyerek táborozik ezen a héten a Nagyberegi Református Liceumban, ahol első alkalommal valósul meg teljes létszámmal Kárpátalján a Bárka tábor. A Magyarországi Református Egyház esélyteremtő programja olyan gyermekek számára nyújt felejthetetlen nyári élményeket, akiknek erre egyébként kevesebb lehetőségük lenne. A játékok, közösségi programok és lelki alkalmak mellett a tábor célja, hogy értékes közösségi élményekkel gazdagítsa a résztvevőket. A Bárka tábor történetéről, küldetéséről és kárpátaljai jelenlétéről Bánfalvi Viola Júlia, a Bárkatábor lelkipásztora nyilatkozott rádiónknak.
5: A Bárkatábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program. Abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is. És amikor nőtt a módszertani eszköztárunk, nőtt a csapatunk, akkor elkezdtek nőni a lehetőségeink is, és régi álmunk volt, hogy ne csak az anyországban táboroztassunk, hanem a határon túli gyermekekhez is eljuthasson ez a program, így érkezett el tavalyi évben Kárpátaljára is a Bárkatábor. Először kisebb háromnapos turnusokkal is most valósul meg így először a nagy 80 fős tábor.
4: Цього тижня у Великобереському реформатському ліцеї відпочивають 80 дітей, де вперше на Закарпатті у повному форматі проходить табір «Барка». Це найбільша соціальна табірна програма Угорської реформатської церкви, покликана подарувати незабутні літні враження дітям, які за інших обставин мали б менше можливостей для відпочинку та дозвілля. Окрім ігор, спільних заходів і духовних програм, метою табору є створення цінного досвіду спілкування та розвитку в дружній атмосфері. Про історію створення, місію та діяльність табору на Закарпатті – нашому радіо розповіла пасторка табору Барка Банфолві Віола Юлія. Далі ви чуєте її слова.
5: A Bárka tábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja.
4: Табір «Барка» є найбільшою програмою Угорської реформатської церкви, спрямованою на створення рівних можливостей для дітей. Вона була започаткована у 2018 році у відповідь на потребу дати можливість відпочивати в таборі тим дітям, які інакше не могли б отримати подібний літній досвід. В Угорщині до нас переважно приїжджають діти з реформатських навчальних закладів. З часом розширювалися наші методичні можливості. Зростав колектив, а разом із цим і наші можливості. Нашою давньою мрією було, щоб ця програма охопила не лише дітей в Угорщині, а й угорськомовних дітей за її межами. Саме тому минулого року табір «Барка» прийшов і на Закарпаття. Спочатку ми проводили невеликі триденні зміни, а цього року вперше вдалося організувати повноцінний табір на 80 учасників, зазначила Банфолві Віола Юлія.
3: A Szolyvai térségben egy 10 éves fiú megsérült trambulinozás közben. Az előzetes információk szerint a gyermek súlya alatt beszakadt a trambulin szerkezete. A fiú a háta alsó részével a trambulin alatti faalapnak ütődött. A helyszínen nyújtott első segély után a mentők a Szolyvai kórházba szállították a gyermeket. Az elvégzett vizsgálatokat követően azonban úgy döntöttek, hogy a fiút a megyei gyermekkórházba helyezik át további ellátásra. A 103 Zakárpát a munkatársai hangsúlyozzák, fontos rendszeresen ellenőrizni a trambulin szerkezetének állapotát, a rögzítéseket és a védőhálót, valamint nem szabad a gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az ilyen játékok során.
4: На Свалявщині 10-річний хлопчик травмувався під час гри на батуті. За попередньою інформацією, під вагою дитини конструкція провалилася. Хлопчик вдарився спиною об дерев'яну основу під батутом. Після надання першої допомоги на місці медики екстреної допомоги транспортували дитину до Свалявської лікарні. Проте після обстеження було прийнято рішення про переведення хлопчика до обласної дитячої лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, варто регулярно перевіряти справність конструкції батутів, кріплень, захисної сітки та не залишати дітей без нагляду під час таких ігор.
3: Kárpátalján az év eleje óta az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 7,1%-kal emelkedett. A legnagyobb áremelkedés a zappelyhet, a halat és a napraforgó olajat érintette. Ezzel szemben csökkent a tojás, a csirkemel és a rizsára. A gyümölcsök ára az elmúlt 5 hónapban átlagosan több mint 23%-kal nőtt, a zöldségeké pedig több mint 25%-kal. A legnagyobb drágulás a sárgarépánál, a cukkininél, a káposztánál és a paradicsomnál volt tapasztalható, míg az uborkára közel 32%-kal csökkent. Az adatokat a Kárpátaljai megyei statisztikai hivatal tette közzé.
4: У Закарпатській області з початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%. Найбільше зросли ціни на вівсяні пластівці, рибу та соняшникову олію. Водночас подешевшали яйця, куряче філе та рис. Фрукти за 5 місяців подорожчали в середньому на понад 23%, овочі – на більше, ніж 25%. Найбільше зросли ціни на моркву, кабачки, капусту та помідори, тоді як огірки подешевшали на майже 32%. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Закарпатській області.
3: Európában akár 40 fokos hőség is várható egy úgynevezett hőkupola miatt. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az infrastruktúra nincs felkészülve, és veszélyt jelentenek a trópusi éjszakák is. Spanyolországban már sárga szintű időjárási riasztást adtak ki a jelentős hőmérséklet emelkedés miatt. Franciaország, ahol a múlt hónapban egy májusban példátlan hőhullám során több ember is meghalt, most arra készül, hogy délnyugaton akár 39 fokos csúcsértékek is lehetnek. Extrém hőség várható többek között Olaszországban és Portugáliában is. A szakértők szerint a jelenlegi hőkupola nem anomália, hanem az új éghajlati valóság egyik újabb megnyilvánulása, közölte az Euronews.
4: У Європі очікується спека до 40 градусів через тепловий купол. Експерти попереджають про неготовність інфраструктури та небезпеку тропічних ночей. В Іспанії вже оголосили жовтий рівень погодної небезпеки через суттєве підвищення температур. Франція, де минулого місяця під час безпрецедентної для травня хвилі спеки загинули кілька людей, готується до прогнозованих пікових значень до 39 градусів за Цельсієм на південному заході країни. Екстремальна спека очікується також, зокрема, в Італії та Португалії. Експерти вважають нинішній тепловий купол не аномалією, а черговим проявом нової кліматичної норми.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként derült lesz az idő Beregszász térségében 29 fokos nappali hőmérséklettel.
4: Ввечері температура повітря в Берегові опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою на рівні плюс 29 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyóztuk a Csámdovassó Váhi Novene Sporthol. A sűrű csoportkörben nincs megállás, ma az A és a B csoport együttesei lépnek pályára a labdarúgó világbajnokságon. Csehország 18 órától Dél-Afrikával találkozik Atlantában. A csehek a Dél-Korea elleni vereség után győzelmi kényszerben futnak ki a pályára, míg az afrikaiak számára a pontszerzés létfontosságú a továbbjutási esélyek életbe tartásához. 21 órakor Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze Los Angelesben. A B csoport rangadója presztízs harcot ígér, mindkét válogatott döntet. Kezdett, így a győztes hatalmas lépést tehet a következő kör felé. Éjfélkor Kanada fogadja Katart Vancouverben. A társ házigazda kanadaiak a hazai közönség támogatásával egyértelműen a három pont megszerzésére készülnek. A játéknap hajnali 3-kor Mexikó, Dél-Korea mérkőzéssel zárul. Ušinom grupovom etapi nema je pauze. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зіграють команди груп А та Б. О 19:00 у Атланті Чехія зустрінеться з Південною Африкою. після поразки від Південної Кореї чехи виходять на матчі у ситуації, коли перемога є обов'язковою. Для південноафриканців здобуття очок також критично важливе, аби зберегти шанси на вихід із групи. О 22:00 у Лос-Анджелесі зіграють Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Європейське протистояння обіцяє бути принциповим. Обидві збірні розпочали турнір нічиєю, тож переможець зробить великий крок до плей-офф. О 1:00 у Ванкувері Канада прийматиме Катар. Співгосподарі турніру за підтримки домашніх трибун однозначно націлені на здобуття трьох очок. Ігровий день завершиться о 4:00 ранку матчем Мексика – Південна Корея. Англія нічкетű регісторе Хорватországот Arlingtonban a torneddigi legizgalmasabb mérkőzésén, míg Portugália spanyolokhoz hasonlóan váratlan döntetlennel kezdte a tornát. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint a kongói DK elleni 1-1-es döntetlenben csapata korai gól után visszavette a kockázatvállalásból, és egyre ritkábban jutott el a támadó harmadba. A szakvezető úgy fogalmazott, az érzelmi visszaesés a világbajnoki nyitány velejárója. Ám ezen mindenképp javítaniuk kell a jövő keddi Uzbegisztán elleni houstoni mérkőzésen. Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2 в Арлінгтоні у найвидовищному поєдинку турніру. Тоді як Португалія, подібно до Іспанії, несподівано розпочала чемпіонат із нічиєї. Головний тренер португальців Роберто Мартінес після гри з Демократичною Республікою Конго зазначив, що його команда після швидкого гола зменшила ризик у грі та рідше проривалась до фінальної третини поля. За словами наставника, емоційний спад є типовим для старту світової першості. Однак до наступного матчу проти Узбекистану у вівторок у Х'юстоні це потрібно обов'язково виправити. Miközben a sportvilág jelentős része a labdarúgó világbajnokság lázában ég, az észak-amerikai profi kosárlabda ligában, az NBA-ben nemrégiben lezárult a szezon legfontosabb csatája. A New York végül magabiztos 4-1-es összesítéssel múlta felül a San Antonio Spurs együttesét a nagy döntőben, így 1973 után először emelhették a magasba bajnoki trófeát. A friss bajnok játékosai a kupaszerzés után azonnal megkezdték a jól megérdemelt szabadságukat, és stílusosan a labdarúgó világbajnokság felé vették az irányt. A csapat több tagját is lencse végre kapták a világbajnoki mérkőzések VIP páholyaiban, ahol a hazai rendezésű csoportmeccseken szurkoltak összekötve a bajnoki ünneplést a futball élménnyel. Pokiaľ ešte sa na sportovnom svete polovicou pohľadnutá futbolným mundiálem, u Nacionálnej basketbalnej asociácii vyhrmila finálna bitva sezónu. New York Knicks zakryli sériu proti San Antonio Spurs s rachunkom 4-1. Та вперше з 1973-го приміряли чемпіонські персні. Тріумфатори вирушили у заслужену відпустку, тримаючи курс прямо на стадіони чемпіонату світу. Одразу кількох зірок Knicks фотографи вже виловили у VIP-ложах футбольних арен. Новоспечені чемпіони ідеально поєднали свій золотий дубль із шаленими футбольними емоціями. Спортхіреньке Талоттак, Мородянок Товабра і Швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке Холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
10: У нас ви отримуєте
9: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
10: Берегівський район,
9: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
10: 097-966-02-50.
11: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
9: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
12: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenkó utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Агостя вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
16: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
17: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
18: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвилинку.

0: чому не я? Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
1: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
1: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
3: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

стоп подзвонив, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, наче сон.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hónapja.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-2856. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-2856.
8: Берегсазбан Еладо – egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу холосту.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Я люблю морозиво, влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
4: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не вітам.
5: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.

0: кольорове. З'їм його і усмішка сяє кольорове.
1: А я люблю морозиво, черничне, лимонне. І ріжок тримаю міцно, щоб не впало знов.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідає?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: а я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, отам є така гора. Так є, правда, так, гора. Там буде три дороги.
2: А перша, на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Ну, то потійде. Отам, де стружки. Так.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, да в нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, мамо, разом з обідом?
3: Де обід?
1: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
6: слухай, а може її тут той проклятущий змій взяв, а?
2: А може і узяв, холєра?
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: до змія?
3: До змія.
2: Сестру одіймати.
3: Як хочете ви от змія

0: сестру, то з'їж ти у мене найбільшу вола. О.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровались, він їх питає.
2: Куди ви йдете?
3: Та, до змія.
4: Сестру
3: знімати йдем.
2: От слухайте сюди. Коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровались. Він їх питає.
0: Ей, не базар, а куди ви йдете, а?
3: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
0: Та коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
3: Кабана?
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже.
5: Здравствуйте. Чого вас сюди занесло?
0: До тебе, за сестрою.
4: За сестрою прийшли змію.
5: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів.
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, та й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки. Узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла та й з'їла її. А у тієї горошини уродився син. Дали йому ім'я Покотигорошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти. Покотигорошко питає.
0: Чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
6: Було у мене двоє синів і одна дочка.
0: А де ж вони?
6: Змій украв дочку. Так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже.
0: Піду же я тепер за ними.
1: Просить він у коваля.
0: Зроби мені велику булаву.
1: Коваль зробив йому булаву, Покотигорошко взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає.
0: А куди ти йдеш? Йду до змія, сестри одніма.
7: Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотигорошко з ним поздоровкався. Пастух його й питає.
2: А куди ти йдеш?
1: Він йому каже.
0: До змія, сестри однімать.
2: Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покотигорошко з ним поздоровкався. Свинар його питає.
0: Куди ти йдеш, а? До змія, сестри віднімать іду. Ну, то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змії. І сестра бере коло колодязя воду.
0: Здравствуй, сестро.
1: Каже, а вона йому на це.
8: Та який ти мені брат?
1: Він їй каже.
0: Побачиш, який я тобі брат.
1: І раптом виходить змій.
0: Здравствуй.
5: А чого ти прийшов?
0: За сестрою, да за братами прийшов.
5: Ну, то я такий бравий, з'їж 12 волів. 12 баранів і 12 кабанів.
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже.
5: Молодець. Ну то тепер чи будем битися, чи миритися?
0: О, будем битися. Я з тобою не хочу миритися.
5: Дмити,
0: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я.
1: От змій як дунув. нього став чавунний. А покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже раді.
9: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка, та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку одноочку пасти з пасербницею худобу. Пригнали вони на луки. Одноочка й каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха: «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але і ця не бачила нічого. На ранок жене вже 3 очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, 3 очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси». Сіла дівка та й приказує: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір будить дівчина сестру: «Вставай, сестричко, час гнати худобу додому». Вдома питається мачуха в 3 очки: «І що ти бачила?» Але й 3 очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу 4 очка. пригнали на луки. Вона й каже: «Сідай, сестрице, розчеши мене». Дівчина сіла біля неї, та стихенька: «Засни очко, засни друге, засніть усі троє, а за четверте й забула». Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало і усе усеньке бачило. «Вставай, сестричко, женімо корів додому». Вдома питає мати у чотири очки: «Що бачила?» Та й розказує: «Коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти». Мачуха страх як розгнівалася. Почала вона готувати рябу корову на заріз. Пасербниці довелось тепер сидіти вдома. Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: «Сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик». Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода, біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничку пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: «Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку». Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирне у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку». Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», – одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала, і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася. Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи. Промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася. Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи. І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала. «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою, схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку. «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу!» – скрикнув чоловік. «Тоді слухай», – мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була. І розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку. І пішли вони в ганьбі та неславі, світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
10: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Кедвеш дєрекек, меше, мука, коцагеш. Іт о Пульзуш Радіобан.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás.
5: Oholosinja.
6: Július 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeck megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A részvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. 19.22 червня у продовж 4 днів готель «Гелікон» у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись.

0: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
0: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen, imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
1: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

Не вигорайте. Один. Дякую тому, хто зміцнює мене, нашому Господеві Ісусові Христі, поставивши на служіння. Перше послання Тимофія, перша глава, 12 вірш. Чи знали ви, що люди, які працюють у медичній сфері, можуть бути більш схильні до психологічних проблем і залежностей? Згідно з доповіддю Британської медичної асоціації, це може стосуватися кожного 15-го лікаря. Основним фактором, що сприяє цьому, є те, що вони постійно бачать і чують лише проблеми та негативні сторони життя людей. Тому вам, щоб залишатися ефективними у служінні, потрібно навчитися робити наступне. Перше. Додержуйтеся дисципліни. Зачиніть двері, переведіть телефонні дзвінки на голосову пошту і розслабтеся. І найголовніше – не дивуйтеся, коли трапляються проблеми. Ісус сказав, що вони будуть. Євангеліє від Івана, 16 глава, 33 вірш. Автор Скотт Пек каже, що коли ви очікуєте, що життя буде важким, зазвичай воно виявляється не таким вже й важким. Друге. Регулярно беріть відпустку, а у вихідні змінюйте рід своєї діяльності. Пам'ятайте, ваш творець ніколи не хотів, щоб ви працювали більше годин, ніж він. Сперджен сказав, відпочинок так само необхідний розуму, як сон тілу. Якщо ми не відпочиваємо, ми зламаємося. Ісус сказав, ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Євангеліє від Марка, 6 глава, 31 вірш. Тому що люди, які не відпочивають, в кінцевому підсумку надламуються. Третє. Займайтеся фізичними вправами і висипайтеся. Ходіть, плавайте і дихайте глибоко. Це корисно для вас. Доктор Арчхарт каже, збудження наднеркових залоз зменшує нашу потребу у сні. Але це пастка. В кінцевому підсумку ми заплатимо за це. Більшість дорослих потребують 8-9 годин сну на ніч. Четверте. Навчіться розслаблятися. Реакція розслаблення є протилежною реакції постійного напруження. Навіть 20 хвилин на день без гонитви за щоденним графіком можуть протидіяти шкідливому впливу стресу.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes

Michael Jackson dalai évtizedekkel megszületésük után is ugyanolyan erővel hatnak ránk. Zenében egyszerre volt jelen az energia, az érzékenység és az a hit, hogy a zene képes jobbá tenni a világot és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Sziasztok! Пісні Майкла Джексона і через десятиліття після свого народження мають ту саму силу впливу. У його музиці поєднується енергія, чутливість і віра в те, що музика здатна зробити світ кращим і зблизити людей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в ефірі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сив'я наступа і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс.
2: Пульс 92 і 1 FM.

0: Майте Божу перспективу. Через це ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене. Один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель. Ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив: «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

і не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Пасторе, тримайте свій меч гострим. Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Послання до Ефесян, 6 глава, 17 вірш. Апостол Павло застеріг свого духовного сина і наступника Тимофія. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких». Друге послання до Тимофія, 3 глава, від 1 до 5 вірша. Читаючи цей список, ви розумієте, що ці слова Павла описують також покоління, в якому ми живемо сьогодні. Тож, що це значить для нас? Божі чоловіки і жінки, які вміють справно володіти мечем Його слова, будьте обережні, бо сатана націлився на вас. Він хоче затупити гостре лезо вашого меча, щоб ваше послання було неефективним. Це старий трюк, який використовували філістим'яни, закляті вороги Ізраїлю, щоб утримати їх у полоні. Вони позбулися всіх ковалів у країні. Перша книга Самуїлова, 13 глава, 19 вірш. Як наслідок, ізраїльтяни не мали можливості заточувати свої мечі, захищатися і скинути ярмо гноблення. Ви зрозуміли суть? Божий народ має схильність затуплювати свої мечі, тому вони потребують духовного загострення. І саме ви, пасторе, як духовний коваль, покликані загострювати їх. А завдання сатани – намагатися зупинити вас будь-яким чином. Перше послання Петра, 5 глава, 8 вірш. Тож, перебувайте постійно у молитві і читанні Божого Слова. Час останній, а потреб дуже багато. Пасторе, Бог розраховує на те, що ви будете тримати свій меч гострим.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.